0: Det blir svårt med detsamma att vara ensam med Gustav. Anderpigan Sofia finns ju, men hon är ett barn. Hon har fullt få med det lilla hon begriper. Fullt få att släta över och prata bort. Kärlek, säger Sofia och tindrar med ögonen. Bröllop. Tänk att få gifta sig med en stilig och rik bonde, du Johanna. Föda en rad med bondungar och vara husmor på egen gård. Skitprat, säger Johanna och går undan till sitt. Hon släpar ner en av de långa gångmattorna från köket till stranden. Den ska skuras och sköljas. Det är ett drygt jobb. Mattan blir tung och ohanterlig i vattnet. Men den blir vacker i färgerna. Inslag av rött och gult kommer fram i det gråa och svarta när hon skurar den. När hon retar på ryggen för att få de verkande musklerna att mjukna lite, ge efter, ser hon ett vitt svandun komma glidande över vattnet. Så lätt att det nästan svävar över ytan mer än flyter på den. När det når stranden fastnar det bland annat som flutit till land, små alkvistar, vassblad och snäckskal. Och så fort det har fastnat blir det översköljt av en liten skvalpning, inte så stor att man kan kalla den vågens. Översköljt och sjunker. Dunet blir spretigt och fult. Johanna böjer sig ner igen och för handflatan under dunet, lyfter det med en kupad hand så att lite vatten följer med. När hon spretar med fingrarna rinner vattnet ut mellan dem och dunet blir kvar i handflatan. Om man tänker att svanar har löss och äter as, då kan man se det svanlika i det tilltufsade dunet, fulheten. Det är när man ser svanar på håll som det är lysande vita och har elegant krökta halsar. Hon sköljer dunet ur handen. Handen är tom, som om dunet aldrig funnits där. Ta en så enkel sak som en vitgrå ullsocka. Nog skulle man frysa fötterna av sig utan ullsockorna. Men till ullsockor ska man ha ullgarn. Till ullgarn ska man ha ull. Och för att få ull måste man ha en tacka. Som man har löpt fast och slagits med och klippt ullen av. Före det har man fodrat den där tackan över vintern. Och det fodret har man hämtat ur lövskogen. När man precis har gjort sig klar med slottern ska man ut i björkskogen och repa löv och kvistar. Allt ska torkas och bäras hem till ladan. Och man har haft lövkärvarna i händerna på flera varv när man kommer så långt att man kastar in dem en efter en i fårkätten i vinterfäxet. Man skenar fast den där tackan och tänker inte mycket på sockstickningen och varma fötter i vinterkängorna. Mera på att man skulle ha en stor sten och fälla henne till marken med. Inte stickar man ju av den toviga och bossiga råullen heller. Man kardar den först, kardar och kardar tills ullen är ren och rullar ihop sig till en fin liten ullkorv i kardan. Ullkorven spinner man till tråd som man härvlar och nystar. Sedan kan man sticka de där ullsockorna. Om allt det man rör vid så många gånger, bearbetar och förfinar, gör bruk av, samlar på sig värmen ur ens händer. Som när man tar tag i ett handtag som är blanknött av 100 års greppande händer och plötsligt känner att värmen från de händerna finns kvar i handtaget. Att man är en av många just här. Att det inte är ullen utan mera tiden den hållits i händer som berätten till garn och ullsocka som värmer fötterna när man sticker ner dem i sockorna. Att tiden är något annat än det som löper förbi och samlar sig till en almanacka på slutet. Att ingen tid finns utan värme och värmen stiger ur människorna när de lever sina liv. Ingen början och inget slut utan stråk av värme som gör det möjligt att leva på jorden. Att den där tackan må löpa över stenar och stubbar när hon ska klippas och man löper efter som en toka och blir argare och argare för varje varv som loppet går men kan inte sluta löpa efter i alla fall. För det gäller inte bara ullen till sockorna, det gäller att fullfölja en tanke man har om vad det är att vara människa. Just här och som den man är satt att vara. Man löper till stackan är fast och sedan håller man i henne utan nåd i händerna när man klipper henne. Kniper fast henne mellan knäna så man tror att man ska klämma andan ur henne för att man har löpt snällheten ur kroppen när hon skulle tas fast. Hon har en ko. Hon äger den inte förstås, men den är hennes på alla andra vis. Den är nästan helt brun till färgen, bara några små stänka vitt på nosryggen. Ögon som brunnar, eller som något av träskblänken i skogarna här. Nästan svarta, bottenlösa och ytblanka på samma gång. Gladan heter hon, kon. Hon är lätt att känna igen på långt håll i flocken för det där med färgen. Ättrig och egen är hon, snarare än glad. Men hederlig ändå. Mjölkar som hon ska, utan att vara skättrig. Varje vår kalvar hon, och hon är aldrig trånsjuk heller. Hon är född på gården och har aldrig sett annat i sitt koliv än det egna fäxet och hembackarna. När Johanna bökar sig ner på den låga mjölkpallen vid gladans bakben för att mjölka henne, tycker hon att gladan tar särskild hänsyn till henne, makar sig undan alldeles lagom för att Johanna ska få plats och nästan lyfter på bakbenet för att hon ska komma åt djuret ordentligt. De varma, mjuka spenarna i hennes händer. Hon måste tänka efter så hon inte tar i för hårt när hon är arg. Inte arg på gladan, utan på Gustav, eller Sofia, eller Emanuel. På alla eller ingen, på att saker och ting är som de är. Ingenting är ju gladans fel, och hon förtjänar att bli mjölkad vackert och fint. Man ska krama ur mjölken, inte riva och slita. Det är självklart. Men Johanna får luta huvudet mot gladans sträva mage, och medan mjölken strilar ner i ämbaret får hon säga vad som helst. Vilka jävligheter som helst kan hon häva ur sig. Gladan svarar inte emot och blir aldrig förskräckt över vad Johanna måste sätta ord på för att inte gå sönder. Den där sprickan i henne som blir ett slukande gap när ilskan överröstar vettet. Gladan står kvar och står stilla och låter Johanna mjölka färdigt, vad hon än säger. Johanna försöker trösta sig emellanåt med att hon alltid kan buda efter Matilda om hon blir alldeles hjälplös. Nu vet hon att mor och far behöver Matilda i Tranvik, men ändå. För några dagar kan hon alltid göra sig fri och komma till Lövvik när Johanna bättre behöver henne. Allt det ofarliga med Matilda. Att hon vet så mycket om hur man gör saker och ting. Att hon har farfars lätta och skickliga handlag. Vilket verktyg hon än tar i händerna. Mor brukade säga om Matilda att hon kan sticka sockor av två vädträn och en bit vitmossa. Det är ju inte sant förstås, men inte långt ifrån i alla fall. Matilda skrattar åt mors ord och säger att ja, kanske hon kan, om det är så att hon skulle få för sig att prova någon gång. Men det blir nog inte av i rappet, och det går ju så mycket lättare med stickor och riktigt ullgarn. Allt det ofarliga med Matilda, att hon inte pratar om saker man inte vill prata om. Hon behöver aldrig fråga för sin egen skull. Vill veta bara det man berättar av egen kraft, vad det än gäller. Lyssnar och förstår det hon behöver förstå ändå. Hennes öron sitter liksom direkt på hjärtat. Hon har fullt upp med allt det goda hon ser runt omkring sig. Jag gör ju ingenting som du inte vill, andas Gustav. En liten fladdrande låga av andedräkt i hennes öra. Han stryker undan en hårslinga från hennes kind med hela handen. Hans handflata är sträv och varm. Det finns inga frågor i hans blick när den möter hennes. Inga krav heller. Glädje mest av allt. Men han håller fast henne hårt, ligger tungt över henne. Hon skulle kunna drunkna under honom i det nyskördade höet. Gustav vill ha henne att skratta. Han blåser i hennes halsgrop, en liten vind som vill leka. Hon är tyst, andas högt upp i halsen, tror att hon ska kvävas. Hon har sett en grönsiska i en bur en gång, hos en bondpojke i grannbyn. Det var roligt att titta på den, som den kvittrade och for i sin bur. Pojken hade lärt den att tigga brödsmulor genom att knacka med sin lilla näbb i burgallret. Det var en lustigare fågel. Gustav tror att hon är en grönsiska, att hon ska kvittra och dansa och göra konster på befallning. Nå, fången är hon väl kanske, i allt hon måste och allt hon inte har. Men kvittra och krumbukta sig, det tänker hon inte, aldrig i sitt liv. I oktober vet hon att hon är med barn igen. Under isen övervintrar svalorna. De stora fiskarna simmar bland näckrosrötter svalorna de sjunkna sommardagarna från i fjol och nästa sommar i sömn. Det gör ont att simma i iskallt vatten. Det sticker som 1000 nålar i skinnet. Nästa sommar vaknar när den vill och det finns det som fryser ihjäl långt innan dess. Det är lättare den här gången att släppa taget och brista så att Augusta kan få livet. Den ungen blommar som rosenbuskarna från den julidag hon föds. Färg på kinderna som ett nypon och med samma tåga som årskotten i rosorna. Johanna tycker flickan är som själva solen. Allt varmt och ljust som man kan tänka sig i världen på en och samma gång. Men Gustav ser henne inte, hör henne inte, som om hon inte fanns. Hon ska heta Augusta, ja, som flickan som kyrksundet tog. Det betyder ingenting. Johanna ruskar av sig obehaget och alla sådana tankar så fort det når henne. Ett namn, vad är det? Den här lilla, hon är Gustavs dotter. Vad ska hon annars heta om inte Augusta? Det finns ingenting ofärdigt över henne heller. Hon svarvade still av en som tyckte om runda, bulliga former. Sådant som är stadigt men ändå mjukt att ta i. Generöst. En dag ska hon gifta sig med en spinnrocksvarvare. Det är som uttänkt från början med hennes kurvor och rundningar. Men det är länge dit. Nu ska hon döpas först av allt. Johanna har tingat Sofia som pigudmor till dopet. Farbror Erik och hans hustru Anna begriper det som inte sägs rätt ut och har samtyckt till att bli storguffar och storgummor. Erik och Anna kommer körande från Finby i den soliga morgonen, finklädda och allvarliga. När de kör upp framför huset ser Johanna dem genom fönstret. Det kommer nu, säger hon till Sofia. De är bleka båda två. Augusta är vaken och diar. Hon måste få äta ordentligt innan hon ska iväg med dopföljet. Johanna vill bara gråta. Hon får inte bli nervös, för då sinar brösten. Hon känner redan en vass ilning i dem, som att mjölken fryser till is. För var är Gustav? Han har varit som osynlig hela morgonen, försvann ut innan de andra i huset vaknade och blev borta. Erik stampar in genom dörren. Inte ett ord säger han. Han ser sig bara omkring i stugan med en skarp rynka mellan ögonbrynen och vänder ut igen när han inte får syn på Gustav. Han ruskar på huvudet när han möter Annas frågande blick. Nej, den uslingen, han är inte inne, säger Erik. Han tycker väl att han har viktigare sysslor för sig idag än att få dottern sin kristnad. Vi får vänta, säger Anna och klättrar ner ur vagnen. Inte far vi till prästen utan Gustav. Nu väntar de så länge de kan, men till sist blir de ju tvungna att åka. Inte text om låta prästen vänta hur länge som helst. Sofia kliver upp i vagnen bakom Erik och Anna och Johanna sträcker upp lillflickan till henne. När Sofia satt sig till rätta med barnet i famnen retar hon på nacken och drar in luft som för att säga vad hon tänker, högt och ljudligt. Men hon får en blick från Johanna, hård som en örfil, och knipar genast ihop munnen igen. Det är som det är, då bara. Johanna i sin orenhet efter förlossningen får inte vistas bland folk. Hon står kvar på backen och ser gudföräldrarna försvinna mot prästgården med hennes lilla dotter i vagnen. Inte är han glad, prästen, när han tar emot den på sitt kansli. Nu vet han lika väl som alla andra att pigan i Lövvik gjort sig skyldig till lägersmål och hor med husbonden och att den här flickungen är själva frukten av den synden. Inte blir prästen gladare av att bonden till guffar som står framför honom stursk och rak i ryggen vägrar tillstå rent ut att det är en horunge han vill ha döpt. Vägrar tillstå men säger inte heller emot rakt ut. Barnafadern själv lyser ju med sin frånvaro och det säger väl allt, kunde man tycka. Nog är flickan bonddotter i Lövvik, säger Erik, liksom äkta. Ja, säger prästen och väntar på fortsättningen, men då tiger Erik. Anna stirrar stint i golvet. Inte är det rätt att Johanna får stå med skammen för att Gustav är uslig. Och det är nu det kommer på pränt för alla tider hur det är med den saken. Med skulden och skammen och alla de bördor en människa får bära för den skull. Inte är det rätt, men Anna har ingen talan här. Ja, säger prästen efter några långa minuter av tystnad. Då skriver jag att hon är oäkta barn till pigan Johanna då. Oäkta. Det raspar om hans penna när han skriver. Han gör stora bläckslängar på pappret, stöter dit punkten på slutet med eftertryck. Gustav slipper inte undan längre nu. Nog förstår han det. Genom tvivel och ånger, genom ångest och hopp vet han detta ända riktigt säkert. Han slipper inte undan. Mor hade inte alls tyckt om henne. Egentligen hade han bestämt sig efter första gången, den där pojken som dog, att han skulle låta henne vara. Mest för att han visste att mor inte hade tyckt om henne. Hon var ju inte lätt, Johanna. Inte för någon. Inte var det så enkelt att hon fanns till hands heller. Inte bara det. Tvärtom, det lockade honom att hon var svårtillgänglig, tjockhudad. Man fick henne inte att le i första taget. Men han lyckades ändå ibland, fast ingen annan gjorde det. Hon litade på honom till slut, utan att ha fog för det. Litade kanske mera på hans rädsla för folks prat än på hans hederlighet. Att han inte skulle låta folk skvallra om att han gjort pigan med barn två gånger och ändå inte tänkte gifta sig med henne. Mor hade inte tyckt om henne, men han kom inte undan. Han har gått hela vägen upp till domarbölen nu, utan att ha ärende, utan att vara på väg någonstans. Antagligen hade dopföljet redan hunnit till prästgården vid det här laget. Och nog är det dit han ska också, till prästgården, och stå för sitt slarvande, stå för sin ensamhet och längtan. Den förbannade ödsligheten i kroppen, när man är den som lever över. Lever över föräldrar och hustru och till och med barn. En bonde på ett enstaka hemman. Han är inte gjord för det, inte gjord för att leva ensam. Mor hade inte tyckt om henne, men han kommer inte undan ödsligheten i kroppen, med mindre än att han gifter sig igen med Johanna. Vem annars? Dopföljet är redan tillbaka ute på prästgårdstrappan när Gustav kommer. Nu har jag ju tänkt gifta mig mena, säger han inför deras frågande miner och stegar raka vägen in till prästen. I ärlighetens namn, säger han. Flickan är min, visserligen.
1: Då, muttrar prästen. Nu har vi då redan noterat i kyrkboken att flickan är oäkta barn till pigan Johanna i Lövvik.
0: Men att ni får ändra det nu då, säger Gustav. För nog ska jag gifta mig med Johanna, nog.
1: Besvärliga kar. Tror ni att man ändrar hur som helst i en bok som den här?
0: Men prästen drar faktiskt ett krokigt bläcksträck över det oäkta i Augustas doprad i kyrkboken och stadfäster förlovningen mellan hennes föräldrar med samma streck. Juli. Det är det stora molnen så det djupa skuggornas månad. Eftermiddagarna vilar i honungsljus, det svirrar ur gräset, silvervingar drar genom luften. Lugnet i hagarna när en mjuk vind blåser undan flugor och bröms. Gräset är torrt, glest. Det doftar av örter som torkat i solen. Hästarna och korna går sökande, dröjande med mularna tätt, tätt mot marken. Öronen vippar, knastret i lavan när man går över bergen, som en stilla eld under fötterna. En stilla eld. Och ett mustigt stråk av mognad i luften. Det är småningom dags att börja tröska. Nog är betena skarpa där under boberget, som om grundvattnet rinner förbi, djupt under jorden, innan det når kyrksundet och kommer i dagen igen. Fåren betar det sista. Kvar efter den blir glesa, gulnade strån, några blåklockor och åkertistlar, och så bergsknallar som genom seklarna trampats upp ur jorden av betande djur. Sådant pratar de om när de åker hem från prästgården. Det har för ögonen och arbetet. Inte ett ord från Erik om att han tycker att Gustav är en skitstövel. Inte ett ord mellan Anna och Sofia om att Johanna, ja, är hon sviken eller upprättad? Nej, rågen ser präktig ut. Det är en fin, torr högsommar. Inga slagregn. Tröskningen borde bli lätt i år. Så lätt som nu tröskning kan bli. Där hemma vilar Johanna på sängen fast det är ljusan dag. Det är bäst att passa på när huset är lugnt. Inte en aning har hon om att hon är trolovad fästekvinna nu. När dopfolket kommer innanför dörren är flickan hungrig och arg. Hon har skrikit högt hela vägen hem från prästgården och Johanna får henne genast i famnen att lugna och vyscha. Gustav går till byrån och söker fram gamla mors trolovningsring. Den är din nu, Johanna, säger han och sträcker fram ringen i sin öppna hand. Ringen glimmar mot hans handflata. Johanna vågar inte röra den. Gamla mors ring, inte vill hon ha den. Nå, ta nu ringen, Johanna, trugar Gustav. Som det är ställt ska vi gifta oss, begriper du väl? Jo, hon begriper. Om Augusta ska bli äkta barn och bonddotter så är Johanna tvungen att ta den där ringen, gamla mors eller inte. Johanna ser sin hand som vore det någon annans hand, en främmande hand, ta upp ringen ur Gustavs handflata. Hon mera känner än ser att Gustav nickar mot henne uppfordrande. Ringen glimmar. Med tummen och pekfingret, fast fortfarande inte hennes, någon annans tumme och pekfinger, lirkar hon ringen över sitt vänstra ringfinger. Den sitter som den ska, alldeles lagom stor. Hon kommer inte att tappa den. Men när hon lyfter upp sin vänstra hand och synar den i ljuset från fönstret, spretar med fingrarna, ser en solstråle spegla sig i smycket, då stinger det till under ringen. En enda gång, ett enda stygn, men så tydligt att hon inte kan hålla tillbaka en ryckning i ansiktet. Det gör så ont. På kvällen när Gustav har somnat bredvid henne försöker hon dra ringen av fingret. Det går inte. Den sitter som fastgjuten. Det är ren panik som driver henne ur sängen. Ljudlöst smyger hon upp. Hon doppar handen i vattenbaret vid spisen och försöker dra av ringen igen. Huden skrynklar sig mot fingerknogen. Hon tror att fingret ska lossna vid roten, att köttet ska slitas loss från benen i handen, i alla fall att skinnet ska följa med när hon sliter i ringen. Så plötsligt står hon med den i handen och vet inte vad hon ska göra med den. Hon kommer ju att bli tvungen att sätta på sig den igen innan Gustav vaknar. Fattas bara annat, att hon inte skulle bära trolovningsringen hon fått av honom. Hon ska gömma ringen och gråta och säga till Gustav att hon tappat den i arbetet. Det ska hon. Nej, inte ska hon det. Hon går ut i vindstrappan. Hon står i det svala dunklet med den glimmande ringen i sin hand och viskar uppåt vinden. Gamla mor, jag vill inte ha en ring, men jag måste. Håll inte det emot mig, gamla mor. Gamla mor säger ingenting. Det är knäpptyst i trappan och hela huset sover lugnt. Johanna vill också sova, men hon ligger vaken medan den korta sommarnatten drar förbi. Hon ligger vaken med trolovningsringen i sin knutna hand. När Augusta vaknar och kräver sitt första mål mat för dagen trär Johanna tillbaka ringen på fingret. Hon ska aldrig mer försöka ta av den. Nu får den sitta där den sitter, hur hårt som helst. Med någon grönsiska åt Gustav, det blir hon inte. Inte med guldring på fingret heller. En ny dag, en annan smutsig matta som hon släpar ner till stranden för att skura ren. Vattnet är svalt, som hade det bevarat stråk av snösmältning och vårflöde i sig över sommaren. Ändå tillräckligt varmt för att vada ut barfota i med mattan släpande efter som en tjock mantel. Johanna trampar ner mattan under vattnet, går på den över sandbottnen. Det känns annorlunda, som i en saga, mjukt och slätt under fötterna. Hon vandrar i ett undervattensrike. Bubblorna som stiger mot ytan glittrar som ädelstenar. Att sätta saker och ting ur spel, vända upp och ner på det och låtsas som att det är verklighet, det upp och nervända. Ibland går det en lång stund. Ekdungarna på andra sidan kyrksundet, åkrarna som sluttar mot sjön, randen med alar längs med stränderna, en grön mur runt hennes land som är vatten, som är blanka ytor och skuggiga djup. Man väger ingenting när man flyter i vattnet. Det man kämpar för att hålla inom sig löser upp sig i vattnet och blir suddigt i kanterna. Nu sitter hon på mattan på sjöbottnen, lutar sig bakåt på händerna och låter fötterna sväva upp. Tårna sticker upp ur vattnet, vita och främmande. Hon har en rotborste med och en såpbit till mattvätten. Men nu tänker hon tvätta fötterna först, sittande på mattan i vattnet. Hon skrubbar såpbiten mot borsten. Stora flak av skum samlas på vattnet runt henne. Det doftar av såpa och sjövatten. Som en drottning på sin trasmatta. Nu får hon i alla fall rena fötter. Men det kommer att dröja länge innan mattan blir torr. Det är augusti, solen torkar upp om dagarna, blöter daggen ner om nätterna, om och om igen. En vacker novemberdag är det när de äntligen kommer sig till prästen. Kyrksundet ligger som ett nyblankat silverfat nedanför dem när de vandrar iväg längs kyrkstigen till prästgården. Silverljus ur himlen och ur vattnet. Men annars är det nog som fattigt alltihop. De gifter sig som torpare, så bondfolk de är, tänker Johanna, men så lite ståhej som möjligt. Framför henne går Gustav och brummar och sjunger. Han är glad, och han vill att hon ska vara glad också. Han ler stort när han vänder sig om och tar tag i hennes handled, drar henne jämsides och puffar henne i sidan. En enda munterhet hela karn. Men Johanna vill inte vara glad. Hon trampar fram i hasorna på Gustav i sin svarta kyrkklänning, på väg till sin vigsel som vore den en begravning. När Gustav stannar till mitt i steget framför henne går hon rakt in i honom. Är du glad nu? Frågar han. Jo, säger Johanna kort, för inte vågar hon ju säga nej. Jag förstår att du är glad, Johanna. Nu när du blir gift med en bonde som du vill, skrattar Gustav. Det hörs ingenting elakt, vare sig i hans ord eller i hans skratt. Men Johanna fylls av en vrede som gör henne stum. Det är nära att hon vänder och går tillbaka till Lövvik på momangen. Nu är det djävulen att Gustav kan vara så inbilsk. Han märker inte ens att hon blir arg. Han bara tittar på henne i all vänlighet och sträcker ut sin arm som för att lägga den om axlarna på henne. Men han får gå före. Hon går efter med blicken fäst i hans rockskört. Det är underligt att gå så här mot vigseln. Ödesdiger och efterlängtad på samma gång. För vartannat steg glömmer hon vart hon är på väg. Vartannat steg allvar, vartannat steg lek. Hon kunde vika av från stigen på ett ögonblick, vara långt borta mellan träden. Som en lekatt, en blink och borta. Som en skogsmus med darrande morrhår, försvunnen under ris och mossa i gröna tunnlar och så nära jorden som det är möjligt att komma. Underst. Gustav skulle knappast märka att hon försvann i första taget, som han går framför och trampar och är belåten med sig själv. Men hon måste följa den där breda ryggen. Hon kan föreställa sig hur hjärtat slår i kroppen på Gustav. Stadigt och långsamt. Så lätt att förstå sig på och ändå omöjligt att begripa. Hon vill bli till skog, hela hon. Låta vinden susa i sig. Att det är vindens

0: den som vill se brudparet och vara avundsjuk över kärlek och samhörighet och högtidshumör. Törnberg, prästen, står på prästgårdstrappan och tar emot dem. Johanna tycker inte om honom. Han var hennes konfirmationspräst och brukade kalla hennes tursk, säga att hon är av en hård sort. Det anstår inte en sådan som dig att vara högmodig, lilla Johanna. Efter lägermålet, pojken som föddes och dog för henne och var oäkta hela den dagen, den enda dagen han fick, hade hon fått stå på knä framför Törnberg för att skriftas. Nog hörde hon på hans röst, nog märkte hon på den där vinkeln i mungipan att han njöt av att se henne förnedrad och svag. 96 kopek silver fick hon i böter och en jävla kråka i kyrkboken som första resans olaga lägermål. Fast böterna betalade Gustav ur sin börs. Och kyrkboken är det bara prästen som läser. Men Törnberg tycker hon inte om. Han står på trappan och tar emot dem och bär sig åt som att han inte riktigt vill släppa in dem i huset. Innan han för skams skull måste. Det har ju avtalat tid om vigsel. Nå, Gustav, säger han. Det är sannerligen hög tid att få ordning på den här saken.
1: Jo, säger Gustav.
0: Ni har legat samman förr, säger prästen.
1: Jo, säger Gustav.
0: Olaga lägermål, säger Törnberg också. Och liten dotter och ansedd bonde.
1: Jo, säger Gustav.
0: Det tar Törnberg en evig stund av försåtliga frågor och fördömande ord innan han kommer så långt som att förklara Johanna och Gustav som lagvigda makar. Så är vi gifta då, säger Gustav. De skyndar sig hem. Kyrksundet ligger blankt som ett silverfat med en spetsduk av speglande skog. Mirakelvattnet löser alla band. Den stilla rörelsen fletar upp knutar och härvor. Fletar upp alla fästen till dagsljuset. Hon är hustru. Då håller man inte på sig. Jag gör ingenting som du inte vill, säger Gustav när han vänder sig mot henne i sängen och hon gör en ansats till att vända sig bort. Snart växer det ett barn i henne igen. Hon känner igen fjärilsfladdret under hjärtat, halsbrännan och tröttheten som inte liknar någon annan trötthet. Hon vet att det inte är koleran som fått henne och det här barnet ska födas i äktenskapet. Alldeles äkta, så äkta som ett barn kan födas i världen. Godkänt och välkommet. Jo, välkommet. Hon minns bonden på nästgård i Tranvik, hur han brukade skoja om det. Det där lätta och svåra att ta emot det som kommer. Ibland är det svårt att ta emot också det som är väntat och välkommet. I förfjol torkade allt bort. I fjol regnade så att allt blev förstört. Och i år växer det så förskräckligt så det utarmar jorden. Så beroende är människan av hur väder och vind ställer sig att hon måste ta lätt på det för att uthärda det. Ingenting annat kan hon. Ta det lätt om man ser till orden. Men själva meningen är tung och tät som livet. Glädjen över en god äring när sädesaxen sväller och korna mjölkar grädde, potatisknölarnas trinda former när man gräver upp dem ur jorden, fläskvalkarna på slaktgrisen som ännu bökar omkring i sin stia, kvigan som kalvar sin första kalv, och det är en kvigkalv med litet huvud, smalt mellan ögonen och bred mule, en som ska ge mycket mjölk när den får växa till sig. Allt som kommer till en människa och är till välsignelse, erbjuder något gott. Och det blir en pojke, en augustison, som en söt frukt efter en varm sommar kommer han, Otto Gulle, som den pojken fäster henne vid marken, vid Lövvik. Lövvik med sina stora skogar och berg, med åkrar och beten, med 8 kor och en stor skock får och 2 hästar. Lövvik med sina fina hus, sin ladugård i rödaste granit, med piga och dräng och torpare till. Nu är hon fäst vid allt det. I varje steg hon tar drar hon tyngden av detta enstaka hemman efter sig. Men det är en kär tyngd. Den ger henne makt. Makten att bestämma, att höja rösten i allt det som en husfru har att säga till om. Hon bestämmer vem som ska mjölka.

mjölka korna och stilla dem, vem som ska hjälpa kararna i åker och äng, vem som ska baka brödet och tända under diskvattnet på spisen. Det är hon som bestämmer det, allt det och mer därtill. Det blir som hon vill. Det är hon som avgör om pigornas arbete duger eller inte duger, om deras sätt duger eller inte duger. Ingen behöver fråga henne. Hon väntar inte med att säga vad hon tycker. Hon har hämtat hem sin vilja från skogen där den växte gömd, och hon kommer inte att släppa taget om den igen. Nu är det hon som bestämmer vems vilja som växer i skogen. Så när Gustav kommer in en morgon och säger att hon helst ska bli lite snäll, för snart är de utan pigor och ingen ny kommer att låta städsla sig till gården heller om de får rykte om sig att vara stygga med arbetsfolket, då nämns hon inte ens svara. Gustavs vilja växer i skogen. Och pigornas. Hon säger det inte, men inte är det hon som skrämmer bort pigorna från Lövik heller. Det är gamla mode. Folk pratar, det är inte som det ska i Lövik. Johanna vet att det är precis som det ska med allt i Lövik, utom med gamla mor. För hon får inte ro. Hon vandrar omkring och knarrar och visar sig i fönstren fast huset är tomt. Sådant håller hon på med. Hon som ändå var en förnuftig människa medan hon levde. Hon är så arg så hon har blivit råddig sedan hon dog, tänker Johanna. Hon är så arg på mig. Hunden hörde också gamla mor. Det är en klok hund. När Augusta får eld i nattlinnet, hon står för nära härden, vill värma sig, en nattfjäril i flickgestalt, en som inte kan hålla avstånd till lågan mot bättre vett, rusar hunden upp och knuffar omkull henne. Skäller högt och genomträngande tills köket är fullt av folk och flickan rullar över golvet och elden i nattlinnet släckt. Fast flickhuden brinner och bränner förstås, ska smörjas och baddas och skötas på olika sätt i veckotal, lämnar ärr. Men hunden, när den låg ihoprullad på köksgolvet och sov, kunde den mitt i sömnen sträcka upp huvudet, spetsa öronen och lystra mot vindstrappan. Den släppte inte dörren upp mot trappan med blicken, lade huvudet lite på sned som för att höra bättre, gnydde tyst nere i halsen. Johanna försökte att inte se det. Ibland gick det att bara fortsätta med det hon just då hade för händer, koncentrera sig så hon glömde hålla ögonen på hunden. Men det hände att den inte nöjde sig med att lystra och gny. Det hände att den reste sig, morrade högt och sedan rusade till dörren för att bli utsläppt. När den kom ut på trappan skenade den kortaste vägen över gården och mot skogen, ylade högt, skräckslaget. Långt efter att den försvunnit utom synhåll kunde man höra det där ylandet. Då ville Johanna göra likadant, yla och skena till skogs. Hon tvingade sig att bli kvar. Gamla mor skulle inte få skrämma henne från gården, det hade hon bestämt för länge sedan. Men stunderna efter att hunden blivit tokig av rädsla och stuckit var inte att stå ut med. Rädslan som hade planterat sig i henne, den kalla förlamningen bak i käkarna, den vassa smaken i munnen, krampen som växte under revbenen. Hon andades snabbt och ytligt, fick inte tillträde till sig själv, till den stadiga hjärtrytmen, lungornas tänjning. Skräcken tog det ifrån henne. En evighet innan hon var sig själv igen. Hon hade försökt stoppa hunden, försökt få den att stanna inne, vara tyst. Handen i den raggiga pälsen, greppet i det lösare nackskinnet, hur hon vek upp en mjuk öronlapp och viskade rätt in i hundens öra. Du ger fan i att skrämmas, nu ligger du kvar. Det ynkliga gnällandet, klornas krafsande rusning mot dörren, ylandet som försvann in i skogen. Bara hon, när ingen ser henne. Vem är hon då? En pärla i mörkret? Ett sandkorn inbäddad i glänsande pärlemor? Nej, inte hon. Aldrig hon. Mera som ett skal då. Då också. Flodmusslans gula och bruna med algväxt på. Strävt och knottrigt och hårt slutet tills musslan dör. Hon släpar sig fram på botten. Det blir små märken i sanden där hon drar sig fram.
märken som snart suddas ut av strömmar och vågor. När man hellre vill släppa taget, öppna sig som en nyckelpiga, breda ut skalvingarna och flyga, blotta kroppen under skalet, inte vara rädd, stå längst ut på ett vingligt strå och bli yr av luften omkring, all luft som bär och bär, det vill man. Man vill åtminstone släppa taget om insidan av sitt musselskal, breda ut skalet och flyta över vattnet på det, glida in mot stranden och landa mjukt där, vidöppen på rygg, veka livet mot ljuset. Men nu måste du komma ihåg, säger de. Det är bara mörker, svarar man. Deras ögon smalnar, blir vassa, skåror i ansiktet, ett hårt ljus ur skårorna. Eller ljus möter ljus på isen, så mycket ljus att man blir bländad, förblindad. Silhuetter och figurer försvinner i ett vitt töcken, förbränns. Nu måste du minnas, säger de. Det är bara vitt, svarar man. Deras ögon smalnar. Emanuel har nätt och jämt blivit konfirmerad, så ger han sig av till sjöss. Det är inte gamla mor som skrämmer iväg honom, det begriper Johanna, men otålig är han. Han springer inte när han lämnar gården med sjömanssäcken på ryggen, men nog liknar han samma flyende hare som när han var liten. Hans ljusa skjorta blinkar till mellan träden, så blir han borta. Det som har fäst Johanna vid gården, det har löst Emanuel från den. En son och ett gifte. Det är Johannas nu. Det som en gång kunde ha varit Emanuels. Hon är lättad när han går och avundsjuk. En gång trodde hon att lumparnvattnet kunde ta henne hur långt som helst. Det skvätte och glittrade och gav löften om lekfulla dagar, en lätt resa. Hon tog skogsvägen till Lövik hon och hamnade vid det blanka kyrksundet, det som speglar skogen och bergsförkastningarna i stilla bilder. På sjöbotten kravlar kräftorna, där nere i dunklet föder de sina svarta yngel. En spricka löper igenom henne, den helnar inte hur många gånger hon än korsar den. Emanuel drar till sjöss och andas frisk luft, sprickan skaver i henne. Men Otto är en tröst. Hon kan inte låta bli honom. Vill ha honom för ögonen, inom räckhåll, varje stund. Kinkar han, trugar hon med mat. Sånglekar hon lärde sig av farfar och tyckte var roliga när hon var liten. Smekningar och joller, tills han är nöjd. Hon bär på honom, hivar och hissar. Hon har inte nära till skratt och skojerier, inte ens när hon är med Otto. Men hon låter honom inte sakna någonting. Allra minst uppmärksamhet. Hans hunger är hennes, hans leda med och hans trötthet. Skäm inte bort pojken, säger Gustav, och gör likadant själv.

0: Det blir varmare och varmare och då börjar också huggormen att titta fram. Men hur ska man agera när man stöter på en oväntad orm? Johan Nylander är herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet i Sverige och han har gett ett tips att man kan skrämma bort huggormar genom att vifta och flaxa med armarna likt en rovfågel. Vår reporter Johan Ågren träffade den tidigare naturintendenten Jörgen Eriksson på Lilla Holmen en blåsig dag.
1: Det var för mig en nyhet. Jag är inte speciellt ormrädd av mig. Och när jag är ute med folk så brukar alla andra se ormar, alla utom jag. Så jag har inte behövt testa det där. Men tanken kanske inte är så tokig, för jag har också lärt mig det när man vill ha reda på om det finns, vad det finns för art här på en utskärsklack. Ett litet skär och sådär. Så då ställer man sig fören på båten när man närmar sig och så sträcker man ut armarna och ser ut som en örn. Och då flyger vitfåglarna upp och flyger vitfåglarna upp så flyger resten upp. Och då kan man kolla upp vad det finns för art här där och då behöver man inte gå i land heller för att störa mera.
2: Men är det bara en ormvåk som gäller i så fall eller finns det också andra rovfåglar?
1: Kan mycket väl tänka mig att både duvhök och sparvhök, om det ger sig att det passar för dem, så kan de säkert tänka sig att ge sig på en orm. Speciellt duvhöken är ju en stor, ganska stor rovfågel.
2: Har de något särskilt sätt att röra sina vingar på som man ska härma? Eller är det liksom små, försiktiga rörelser som man ska göra? Eller är det verkligen så här stora?
1: Oh, det är stora, böljande rörelser. Man ska tänka då att man är en örn eller kanske en ormvråk. Kanske det är till och med så att hökarna i det fallet är lite fel ute. För de har ganska snabba vingslag. Vråken har lugnare vingslag. Det stämmer nog det.
2: Varför tror du att det kan finnas något för den här teorin?
1: Ormar uppfattar ju nog rörelse. De är inte så rysligt duktiga på detaljer på håll, men rörelse uppfattar de. Och det där är ju frågan om en rörelse.
2: Ett annat vanligt tips som man ofta får höra är att man liksom ska vara bullrig. Man ska stampa och klampa så mycket som man kan.
1: Jo.
2: Då så är ju resonemanget här att det inte funkar lika bra för att det då ormen tänker att mitt kamouflage, det räddar mig.
1: De är ju vibrationskänsliga. De jagar ju genom att bland annat känna lukt och så känner de vibrationer i marken av ganska små djur. Och det kan ju hända då att de kryper in i grönskan och gömmer sig istället för att dra iväg långa vägar. Men då har man ju uppnått kanske sitt syfte om man är lite orolig för dem.
2: Men om inte flaxande fungerar, så du har ju inte själv testat det, så jag
1: Nej.
2: Förstod det.
1: Nej.
2: På just ormar.
1: Nej, jag blev intresserad av det där, så om jag råkar få se en orm, vilket kan dröja tydligen, så ska jag nog pröva det där, för det verkar lite spännande att testa.
2: Men om inte flaxandet fungerar, vad har du för andra tips för att man ska få bort en orm?
1: Ja, det är ju det att stampa då. Stampar man framför ormen så då antingen så går den upp i anfallsställning eller också ringlar den iväg och oftast det senare.
2: Men om stampande är då, jag tänker så här, om en orm kommer inomhus, det kan ju vara svårt att stampa utan.
1: Ja, det är väl ingen idé att försöka skrämma ut den, för den söker sig ut i den mörkaste vrån som kan upptäcka den och försöka gömma sig. Den försöker inte fly och liksom gå ut genom dörren om man är ute efter det, utan de har det där beteendet att fort in i någonting mörkt. Och då kan man ju lämpligen ha kanske en hink som ligger på sidan täckt över med en filt eller någonting så att det bildar en mörk grotta. Då drar nog ormen dit i första hand. Sen får man bära ut den.
2: Hur långt behöver man ta den?
1: Kanske man bär den nog lite längre än över till granntomten.

0: speciellt för grannsämjans skull.
1: Men för jag har ju hört att den ska bort liksom flera kilometer för att inte hitta tillbaks.
0: Ja, no, men det, visst är det ju så. De är ju väldigt... Om man sitter i en orms revir, så då hittar den nog tillbaka säkert på en halv kilometers håll.
1: Men då vill man ju absolut undvika att man blir en huggorms revir. Hur kan man göra det mindre intressant för en orm att liksom bygga och få den till sig?
0: Ja, moderna trädgårdar, välstädade trädgårdar är väl ganska typiska miljöer som ormar inte trivs speciellt bra i. Är det lagom råddigt så att igelkottar trivs, så då brukar också ormar kunna trivas. Så där har vi ju faktiskt ett antagonistpar, för igelkottar brukar ju kunna också ta ormar.
1: Men jag tänker på stugan, så kan det ju vara lite mer bröte som ligger.
0: Jo, där är det ju upplagt för att ormar trivs. Vi har ofta ju stugan vid en strand, och vid stranden är jaktmarken. Är man en snok, så heter man på finska strandorm dessutom. Och snokar och huggormar kan fiska, båda arterna. Det är ju ett bra ställe. Grodor kan hålla till där det är fuktigt vid stränderna. Så att det är jaktmarker för dem. Och sen vill de ha varmt och torrt annars runt sig. Och gärna då ris och grejer som de kan krypa under och söka skydd i, för just den där ormvråkens skull då.
1: Du nämnde ju att den är lite doftkänslig. Finns det dofter som den inte tycker om, som man liksom skulle kunna placera runt trädgården?
0: Ja, vet du. Något avskräckningsmedel i den kategorin, det har jag nog faktiskt läst om att marknadsförs, men jag vet inte hur pass effektiva de är. Man kan väl tänka sig det. Kanske ett lagom så här skrikigt rakvatten skulle, av farfars modell skulle gå. Det vet jag inte. Men någonting som förstör deras doftbild av omgivningen, det kan nog göra att de makar på sig.
1: Men något tips på vad det skulle kunna vara? Ättika eller snus?
0: Ja, snus kanske. Brännolja har jag hört att ska vara väldigt effektivt. Men det är ju det att brännolja är giftigt för det mesta grönskan. Så det är väl kanske inte att rekommendera. Och snus är ju också giftigt, så det är en annan femma.
1: Att huggormen är förvidlöst i Finland men inte på Åland. Vad har det egentligen för effekt här? Bör man behandla huggormen på ett annorlunda sätt då?
0: Nå, jag var själv med den gången när det kom på tal det där, och min kollega som föredrog ärendet här på landskapsregeringen, så berättade att man drog tillbaka förslaget, citat, för att en massa oroliga äldre tanter ringde och var förtvivlade, och det ville inte politikerna göra sig ovän med. Hur sant det är? Ja, det är ganska sant faktiskt, för jag var med.
1: Men bör man hantera ormen på något annorlunda sätt när den då inte är fridlyst här på Åland?
0: Nej, man ska hantera huggormen som om den vore fridlyst, för det är ett väldigt fint nytt hojur som verkligen, visserligen tycker vi lite långsam, men väldigt effektiv råttfälla, musfälla och sork. Fångare.
2: Det sa den tidigare naturvårdsintendenten Jörgen Eriksson med anledning av ett nytt tips då som kommit från herpetologen Johan Nylander vid Naturhistoriska riksmuseet om att man ska vifta och flaxa med armarna för att skrämma bort huggormar. Reporter, det var Johan Ågren.

0: Hur sårbart är Åland om något allvarligt händer? Ett nytt utkast till regional riskbedömning pekar ut flera risker. Elavbrott, problem med vattenförsörjningen, störning i kommunikationsnät, regional isolering och i värsta fall militärt våld. Men den risk som bedöms som allra mest sannolik handlar inte om en enskild olycka eller ett yttre angrepp. Det handlar om att Åland och riket inte alltid fungerar ihop.
1: Det finns så stora problem med det att självstyre och hela förvaltningen där på Åland är skilt.
2: Det säger Janne Koivukoski som har sammanställt utkastet till regional riskbedömning för Åland. I rapportens sammanfattande tabell får så kallad systeminkompatibilitet den högsta sannolikheten, 5 på en 5-gradig skala. Det betyder att risken inte beskrivs som hypotetisk utan som något som redan märks i vardagen. Det kan handla om datasystem, myndighetsrutiner, lagstiftning, varningssystem eller kriskommunikation som är gjorda för riket men inte fullt ut anpassade till Ålands självstyrelse, svenska språk och mindre förvaltning.
1: De flesta som jobbar i förvaltningen i riket känner inte till hur det funkar där i Åland. Och när man gör lagstiftningen, ofta att man glömmer helt och hållet bort det. Att man måste också tänka det att de metoder och systemer som finns där på Åland måste tas till hänsyn.
2: Enligt riskbedömningen kan sådana brister få särskilt stora följder i en kris. Till vardags kan ett systemfel eller en språkförbistring vara irriterande. Men i ett läge där myndigheter snabbt måste dela information, fatta beslut och nå ut till allmänheten kan det bli ett säkerhetsproblem. Det hänger också ihop med en annan risk i rapporten, svenskan. Åland är enspråkigt svenskt och rikets myndigheter ska använda svenska i kontakterna med Åland. Men enligt rapporten finns det sedan länge stora problem med det här i praktiken. Koivukoski säger att det finns få tjänstemän i riket som behärskar den svenska terminologin inom till exempel befolkningsskydd och beredskap.
1: Språket har varit ett stort problem.
2: I en kris kan språkproblemen alltså förstärka systemproblemen. Om informationen kommer för sent, på fel språk eller via system som inte fungerar på Åland blir följden att landskapets myndigheter inte får samma lägesbild som riket. Och just lägesbilden är ytterligare en risk i rapporten. Där konstateras att Åland och riket delvis använder olika system för ledning, kommunikation och situationsmedvetenhet. Systemen är enligt rapporten inte kompatibla eller interoperabla. Det betyder i praktiken att det kan bli svårt att dela samma bild av vad som händer, vilka resurser som finns och vem som ska göra vad. Sedan finns de mer konkreta riskerna som påverkar vardagen direkt. En stor störning i elförsörjningen bedöms som sannolik. Åland är starkt beroende av elimport, framförallt från Sverige, och rapporten beskriver hur ett längre elavbrott snabbt skulle få följder för nästan alla samhällsfunktioner. Värmen i bostäder påverkas, vatten och avlopp kan sluta fungera om reservkraften inte räcker, betalningar, butiker, trafikljus, bränslepumpar, vård och kommunikationer kan störas. Ett elproblem kan bli ett vattenproblem kan bli ett hälsoproblem och så vidare. Vattenförsörjningen lyfts också som en betydande risk. Rapporten pekar på klimatförändringar, längre torrperioder, extrem nederbörd, övergödning, algblomning, föroreningar, tekniska brister och ett splittrat ansvar mellan olika aktörer. Åland är litet och flera samhällsviktiga funktioner bygger på små organisationer. Det gör systemet effektivt i vardagen men känsligt om flera saker händer samtidigt. En annan risk som är särskilt åländsk är regional isolering. Åland är beroende av fungerande sjö- och flygtrafik. Om sjötrafiken i Östersjön störs påverkas försörjningen snabbt. Rapporten nämner bränsle, livsmedel, kemikalier, reservdelar, läkemedel, men också personal, till exempel till sjukhuset. Det här är en risk som de flesta ålänningar kan föreställa sig. Om trafiken stannar räcker det inte med att myndigheterna fungerar. Varor, människor och samhällsviktiga leveranser måste också komma fram. Störningar i informations- och kommunikationsnät är en annan risk med hög sannolikhet i rapporten. Nästan alla samhällsfunktioner är beroende av fungerande kommunikation. Social- och hälsovård, bank och finans, trafikstyrning, räddningsväsende, livsmedelsförsörjning och elförsörjning. På Åland förstärks sårbarheten av geografin. Skärgårdsläge gör att fungerande telekommunikation är särskilt viktigt för trafik och logistik. Något uppseendeväckande i rapporten är kanske att användningen av militärt våld bedöms som en medelhög risk. Enligt rapportens skala betyder medelhögt att ett scenario bedöms kunna inträffa med 100-150 års intervall.
1: Det är möjligt att någon använder det. Och Åland är militariserat, så också de som vill vålla några problem vet det att systemet att motstå dem är lite lägre där på, eller ganska mycket lägre där på Åland.
2: Koivukoski säger att den militära bedömningen har gjorts av militärsidan och att det finns delar han inte kan redogöra för eftersom de är sekretessbelagda. Men han pekar på Ålands läge och jämför med Gotland.
1: För ett par år sedan pratade man ganska mycket om Gotlands sak och risker på Gotland. Och vi kan tänka på att det är precis likadana risker där på Åland och på Gotland.
2: I rapporten konstateras att Finlands säkerhetspolitiska miljö har förändrats i grunden sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Militära hot bedöms mest sannolikt vara kopplade till en bredare europeisk kris eller en konflikt i Finlands närområden. Rapporten beskriver också att militära maktmedel inte behöver handla om ett storskaligt angrepp. Det kan också handla om att störa ledning, beslutsfattande och vitala samhällsfunktioner. Eller att ta kontroll över ett begränsat område för att binda upp Finland i en konflikt. Samtidigt bedöms terrordåd eller andra våldsamma angrepp ha lägre sannolikhet än militärt våld i rapporten, även om konsekvenserna också där kan vara mycket allvarliga. Koivukoski säger att det delvis handlar om omfattningen.
1: Det är storleken, det är mindre område och mindre människor.
2: Den regionala riskbedömningen är ännu inte färdig. Koivukoski betonar att det handlar om ett utkast som ska vidarebehandlas efter utlåtanden. Men redan nu pekar rapporten ut en tydlig huvudfråga för Ålands beredskap. Det räcker inte att Åland förbereder sig på enskilda kriser. Åland och riket måste också se till att systemen, språket, ledningen och kontakterna fungerar innan krisen kommer.
0: Det rapporterade Heidi Grandell-Sonck som hade intervjuat Janne Koivukoski, tidigare beredskapschef, numera pensionär, som tagit fram utkastet till den regionala riskbedömningen för Åland 2026.

0: Nordiska mästerskapen i friidrott avgjordes i Köpenhamn i helgen och med bland deltagarna fanns Sara Wiss som fick göra seniorlandslagsdebut för Sverige vid 39 års ålder. Sara Wiss sprang 100 meter och var bara 12 hundradelar från en finalplats. Det grämde dock inte jättemycket för Sara som beskriver känslan av att göra landslagsdebut vid 39 års ålder så här.
1: Ja, men det kändes faktiskt jätteroligt. Det är roligt att få den, alltså, möjligheten att få uppleva det.
2: Och hur skilde det sig då? Du har ju gjort veteranmästerskap för, på hög nivå och där det har blivit medaljer. Men nu var det ju de bästa i landet.
1: Ja, nej men jag är glad att jag ändå gjort de här veteranmästerskapen, för hela rutinen ser väldigt likadan ut med callroom och hur allting är lite mer runt omkring när det är de här internationella mästerskapen. Så det är skönt att man ändå gjort det, för det var väldigt likt. Men sen är det ju kul att man vet att oavsett vilket hit man är i så vet man att det kommer gå undan. Men det är också väldigt kul när det är den höga nivån på löpare.
2: Ja, du visste ju att du behövde springa snabbt och det gjorde du också. Du tangerade ju ditt personliga rekord på 100 meter, 11.75. Berätta om ditt hit, ta oss igenom det.
1: Ja, men det var väldigt så här byiga vindar, så att man märkte att hitet innan oss hade plus 6. Så att, men det liksom var lite byigt, så att vi hade väl lite mindre vind, men det kändes ändå liksom så här, det blåste lite från sidan. Så det var lite svårsprunget, tyckte jag, i upprätt läge på slutet. Jag kände mig liksom stark första 60 och det hänger väl ihop med att jag har kört mycket 60 i vinter och är stark. Och sen känner jag att jag tekniskt kan jobba mer på mina sista 30 meter, för det kändes lite så här orytmiskt och jag vet inte om det var av vinden eller om det var att jag inte riktigt är van ännu för säsongen att springa 100.
2: Så du känner att det finns utvecklingspotential trots 39 års ålder?
1: Ja, men exakt. Och det är det alltid finns. Man blir ju aldrig tekniskt perfekt. Så det är ju också kul med de utvecklingsmöjligheterna. Så jag kände att det var ett bra lopp och jag kände mig stark. Men tekniskt kan jag göra bättre. Mm.
2: Du var ju den första utanför finalen, så att säga. Hur mycket harmade det? Ja, som du beskriver, i det första hitet så hade de plus 0,6 i medvind, ni hade 1,9. Alla de som sprang där fick ju inte, så att säga, godkända rekordtider, men harmar det?
1: Alltså, både och. Det är alltid, jag är glad att jag fick en godkänd vind och ett bra säsongsbästa som är samma som ett PB. Så det får jag ju med mig härifrån. Det fick ju inte de andra från plus 6. Och sen vet jag inte, alltså, ibland det är klart att mer medvind ger mer fart, men ibland med det här orytmiska så jag kan inte garantera att jag skulle ha sprungit så mycket snabbare heller, för det beror på hur mycket störd jag hade blivit av den vinden i ryggen, för mig som springer mycket på styrka så kan den ibland tycka störa lite, så det harmar inte jättemycket, men det är nog framförallt också för att jag fick en bra tid med mig, så jag är liksom nöjd över min egen prestation. Jag gjorde vad jag kunde och det är jag jättenöjd med.
2: Du brukar ju, när man ser dig på tävlingar, när det är, när de presenterar löparna i bild eller video, se väldigt avslappnad ut, glad, kunna njuta av stunden. Kunde du göra det nu också, även fast det var seniorlandslagsdebut?
1: Ja, men det gör jag. För jag är ändå så här väldigt glad av att få uppleva det och liksom att få stå den, att jag har blivit bättre, tror jag, med åren på att ta in stunden och faktiskt se liksom privilegier i att få stå på den startlinjen. Så att jag njöt. Det gjorde jag.
2: Sen var du ju stafett då under söndagen där du blev ju inte uttagen. Hur gick tankarna där och vad fick du för motivering till att du blev utanför laget?
1: Alltså, jag vet faktiskt inte riktigt, utan jag fick veta från början att jag får springa individuellt och vara reserv på stafetten. Och sen så har de har nog kört en del växlingar och sånt lite innan, så att jag var mest iakttagande och var med och tränade och värmde upp och var mer liksom redo. Men jag kände mig liksom väldigt att jag hoppas att de är hela och springer, för att jag hade inte hunnit tränat med någon så som de hade tränat med varandra heller. Så att det liksom, hade jag fått chansen så hade jag absolut tagit den och tyckt att det var jättekul. Men jag hade gärna känt mig mer förberedd i en sån uttagning.
2: Där kanske också åldern lite och rutinen spelar in att ja, det blir inte så stor besvikelse.
1: Nej, eller jag vet inte om det är det eller om det är. Jag var jätteglad att få springa. Jag tror så här, hade jag inte fått springa individuellt, då hade jag väl kanske velat lite mer fått förklara till mig hur de tänker och alltså vara lite mer inkluderad i hela samtalet kring uttagningarna och så. Nu känns det som att jag har inte hört så mycket, utan jag har varit på plats när jag ska vara och värmt upp och inte, jag vet inte riktigt exakt hur de har tagit ut laget eller om det är så att de har tränat mycket innan och liksom fortsätter på en plan de har inför EM kanske.
2: Hur går tankarna för resten av utomhussäsongen nu? Du börjar högt, fortsätter du lika högt?
1: Ja, men nu så jag ska se, jag anmälde nu till kommande helgers tävlingar, men nu jag ska se hur kroppen känns, för nu har jag tävlat 3 helger i rad. Så, men annars är det några Stockholmstävlingar och sen satsar jag på SFI förhoppningsvis, är i mina planer, och sen SM i slutet på juli.
2: Finnkampen, är det någonting som du känner att kan vara aktuellt i hösten?
1: Jag vet inte, men skulle den vara det så vill jag jättegärna göra det.
0: Det sa Sara Wiss, och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: Nu har jag fått en gäst till studion här. Det är nämligen som så att idag då den 1 juni 2026 så har vi en ny kollega på plats här på Ålands Radio. Välkommen Björn Nylund, tjänare.
2: Hejsan, hejsan.
1: Hur känns det att vara här?
2: Fantastiskt, spännande och utmanande skulle jag vilja säga.
1: Ja, jag minns själv det faktiskt också idag, 3 år sedan jag inledde min fasta anställning här. Jag minns att de här, speciellt första dagen, är ganska mycket att ta in. Mm. Hur känns det så här långt för din del?
2: Normalt sett, jag har ju kommit från tidningsvärlden och då kan man ungefär vad det är man ska lära sig. Det är det vanliga. Men här är det ett helt annat medie och det känns ju i kroppen på en själv att det är ett annat språk.
1: Ja, det är väl ungefär så man kan säga att det är en annan aspekt som kommer in också här. Men den är rolig att lära sig, kan jag intyga. Så du har mycket att se fram emot sen. Mycket, mycket tekniskt att sätta sig in i, men sen när man väl kan det så är det väldigt roligt. Men ja, du nämnde att du kommer från tidningsvärlden, men berätta lite mer om din bakgrund så att säga.
2: Ja, var ska jag börja någonstans? Men jag klev in på en tidningsredaktion i 14-15 års åldern. Och hade blivit vald till någon form av presskontaktman för en idrottsförening. Och så fick jag höra att jag skulle få betalt för allt jag skrev. Så att det var lite intressant där. Och sen blev jag kvar i den där världen. Jag har gått ett antal, jag är både ingenjör och ekonom. Men jag har nästan bara jobbat med tidningar på olika sätt.
1: Vad har du för, vilka arbetsplatser har du haft som ett axplock här?
2: Jag började på lokaltidningen Sala Allehanda. Och sedan försvann jag en sommar till Aftonbladet. Och sedan var jag 9 år på Expressen. Och efter Expressen var jag med och startade en facktidning inom detaljhandel som heter Market. Som idag finns kvar fortfarande. Och då startade jag eget när jag lämnade den. Och efter det så, det var lite tufft att vara egen ett tag där. Så jag hörde av mig till Expressen. Så jag kom tillbaka dit igen och så var jag kvar i det huset där i Stockholm. Så att senaste åren har jag varit på Dagens Industri. Men jag har ju också sedan 8 år tillbaka har jag varit återkommande medarbetare på Nya Åland.
1: Mm, precis det, men det är Sala som är din hemort så att säga.
2: Ja, numera. Jag är född och uppvuxen i Sala. Sen har jag bott i Västerås. Och sen är jag sommarålänning har jag varit då. Så att, men nu har jag flyttat tillbaka till Sala av personliga och kärleksfulla skäl, kan man säga.
1: Precis det, ja. Mm. Men vad har du liksom för ämnen och sådant som du föredrar att jobba med? Du sa att du är ekonom till exempel.
2: Jag är ekonom och då har det blivit så att jag har fått tag i väldigt mycket ekonomi- och näringslivsreportage. Det har lämnats ofta med varm hand över till mig att det här, förstår du det här Björn? Och på den vägen där. Det börjar egentligen med den här detaljhandelstidningen för att där var det väldigt mycket ekonomifrågor också samtidigt.
1: Vad har du för relation till radio som medium överlag skulle du säga då?
2: Jag var ansvarig för K-radion, en fantastisk studentradio på Mälardalens högskola i början av 90-talet. Där gick vi in, bredde om nyckeln på närradion och sen körde vi ungefär som vi kände för där. Men så då var jag diskjockey på den tiden så jag satt hellre bakom spakarna än att jag satt och pratade faktiskt.
1: Så den som har lyssnat riktigt noga för länge sedan kanske har hört dig.
2: Det kan ju finnas någon stackare som fick höra första gången jag satt i min studio och skulle plåga mig igenom ett par timmars direktsändning. Och jag hade en betydligt jobbigare tekniker än dig som satt på andra sidan och verkligen grillade mig.
1: Ja, jag förstår. Ja, det ska vi försöka undvika och göra och sådär. Mm. Men det är så att du kommer vara för det mesta reporter, visst?
2: Jag tror att jag ska vara reporter. Men jag har också förstått att på Ålands Radio kan man få göra lite allt möjligt.
1: Ja, det är lite så det är. Jag börjar fundera nu när jag har fått lite mera eftermiddag på mitt ansvar också. Att det kanske 5-6 roller nu som jag har, men någon slags regelbundenhet, så man får ju se var det hela slutar för din del. Men
2: jag är inte rädd för utmaningar, så att om någon säger att Björn, du får ta över efter Rasmus i eftermiddag för han behövde göra någonting annat, så okej, kör, säger jag. Då får vi se hur det går.
1: Ja, det är ju så, man ska vara agil, som det ofta pratas om i den här branschen nu för tiden, att man ska klara av lite allt möjligt.
2: Jag tror jag kommer över den här gränsen när man liksom inte är... Det får gå som det går ibland. Mm. I alla fall med sådana saker. Däremot är det betydligt viktigare att man rapporterar rätt och riktigt.
1: Ja, men så är det ju absolut. Så är det. Men om man bortser från själva yrket, då, vad har du liksom för andra intressen som du ägnar dig åt när du inte jobbar?
2: Ja, med åren så har man väl blivit lite sådär, lite hemtam, att man gärna håller på i en trädgård eller försöker träna, eller i alla fall säger man att man ska träna. Och det blir inte så. Jag har varit arbetsnarkoman i några år. Okay. Så att det har inte blivit jättemycket tid över för den här rollen. Jag spelar golf ett tag. Mm. Och nu senaste åren har det bara blivit någon runda per år.
1: Vi har ju en måndagsfråga idag. Det har vi alltid på måndagar här i eftermiddag. Där frågan då är vilka idrottsmästerskap man följer. Hur är det för din del? Följer du med någonting?
2: Jag skulle ha följt med hockey-VM. Mm. Jag är svensk och på Åland så är det ju väldigt mycket svenskt, förutom när det gäller idrott då.
1: Ja.
2: Och så att jag släppte hockey-VM efter kvartsfinalen, kan jag säga.
1: Okej, okay, jag förstår.
2: Fotbolls-VM blir en höjdare, tycker jag i alla fall då, som är svensk. Så jag får väl erkänna att jag har svenska preferenser när det gäller idrott. Så.
1: Men jag tror det är ganska många både på Åland men också överlag i Finland som speciellt i fotbollen kanske har lite, ser lite vänligare på Sverige än i hockeyn, känns det som.
2: Ja, hockey är nog den starkaste polariseringen, tror jag, på Åland faktiskt.
1: Ja, det är nog faktiskt mycket möjligt att det är så. Björn Nylund, som sagt var ny kollega här på Ålands Radio, första arbetsdagen idag. Än en gång, varmt välkommen hit, och sen får jag säga lycka till här med den fortsatta inskolningen under dagen här.
2: Tack så mycket.
3: Vi kommer att ha lite utställningar. Vi kommer att försöka göra så mycket som möjligt, ha så lite som möjligt pengar, för att vi fick inget extra anslag som vi hade hoppats på. Vi fick bara till en utomhusutställning. Så vi försöker göra det bästa av situationen. Vi har månadsmöten där vi försöker ha en inbjuden gäst som kommer varje gång. Och vi har då utställningar, lite tävlingar, och försöker fira med en lite större fest sen på hösten.
4: Kan du berätta om de här utställningarna och vilka teman som besökarna kommer att få se?
3: Det här 50-årsjubileumsutställningen, så den börjar 2 juni och pågår till sista augusti, om jag kommer ihåg rätt. Och den är på Fotografiska museet, så där finns det alla möjliga bilder. Alltså det är nästan från start och framåt, olika genrer, olika tekniker, allt från... Ja, men där man visar vad klubben har gjort till väldigt personliga bilder och allt däremellan.
4: De andra utställningarna som är på kommande, berätta lite om dem.
3: De som är närmast nu, så är Österbottens kameraklubbars årsutställning som kommer att vara i Telegrafen. Det är en sån utställning som vandrar runt i hela Finland, eller bland de österbottniska kameraklubbarna då. Den pågår till 25 eller 26 juni. Nu har jag inte datumerna helt koll på. Så det är det närmaste. Sen har vi Ålänningens sång, som också är en jubileumsutställning. Den ska vi ha utomhus i Esplanaden. Och vi har då gestaltat Ålänningens sång. Alla har valt det de vill gestalta. Och på vernissagen så kommer vi att ha två körer som kommer och sjunger Ålänningens sång. Det är Körglädje och Cantilena från Medis. Så det ser vi fram emot. Och efter det sen kör vi vidare på höstens utställningar, men det här är de som är närmast. Sen har vi också en på Föglö den 7 juli.
4: Klubben, den startade ju 1976. Vad vet du om historiken? Hur började allting?
3: Det som har berättats för mig, jag var inte född då, så det är att det var ett gäng fotoentusiaster som började träffas och ha olika möten, och i och med det så startar man sen förening lite senare. Lennart Alexandersson, som är en av dem som var med längst i klubben, han dog förra året då, så han var med och startade upp föreningen. Vi har också andra som har varit med från start, men han var väl den som var mest aktiv, så han har ju hållit fanan högt och verkligen utvecklat klubben på alla sätt och vis.
4: När kom du med i föreningen?
3: Ja, jag fick rullstol 2012 och jag minns att jag hade inte rullstol i början. Så det måste ha varit i början av 2000-talet, ska jag tro, någonstans där.
4: Vilka utmaningar ser du med att driva en förening som fotoklubben Obscura?
3: Ja, frivilligarbetet börjar ju förstås sakta av så småningom, tyvärr, inom alla frivilliga organisationer. Men jag skulle säga att utmaningarna är nog att få ekonomin att gå ihop. Man har så mycket man vill göra och allting kostar ju. Man kan inte förvänta sig att alla håller sina föreläsningar gratis hela tiden. Och för oss att få fortsätta utvecklas så kräver ganska mycket. Om man tänker så här, vi skulle vilja ha typ en utrustning som man ska kunna hyra eller låna ut. Det finns inte en chans i världen att man köper in något sånt idag. Det kunde göras förr, men det går inte idag. Så ekonomin, frivilligarbetet, styrelsearbetet, att få liksom sådana som vill sitta i styrelsen. Och sen också att behålla sammanhållningen när det blir en generationsväxling. Där får man ju börja bygga helt enkelt från yngre och upp till de äldre. Den bryggan är inte lika naturlig som den var tidigare.
4: När har ni senast sett den här generationsväxlingen i föreningen?
3: Ja, men den pågår ju just nu, ska jag säga. Men före det vet jag inte, eftersom jag inte var med på det viset. Men just nu så är det en generationsväxling där man ser mycket av de här. Ja, men framför allt tror jag det handlar om föreningslivet, att det här liksom stagnerar lite grann bland de yngre.
4: Ja, det andra ideella föreningar så verkar ju ha det svårt att få sådana som är engagerade. Har du något tips eller råd? Men du sa att ni har fått mindre stöd i år, men ändå trots det så firar ni ett halvt sekel. Mm. Så någon hemlighet bakom det här måste finnas. Mm. Vad tror du det kan vara?
3: Ja, alltså det är våra fantastiska medlemmar som ställer upp, som hoppar in och hjälper till. Till exempel nu när vi håller på med vår utomhusutställning som blir Ålänningens sång. Där har vi varit fullt hus när vi har fått sätta bilderna i ramar. Och ja, att ställa upp med, det är ju, om man tänker på varje utställning så måste ju också medlemmarna vara med och betala en del för de flesta utställningar. Och det gör de ju villigt. Det är ju fantastiskt. Eller har vi någon slags talka så dyker det folk upp. Eller har vi tävlingar så kommer folk och lämnar in bilder. Det är så oerhört viktigt att medlemmarna är engagerade. Det är nog nyckeln, ska jag säga.
4: Hur många medlemmar finns det i fotoklubben Obscura idag då?
3: Det här är ju alltid så spännande. För i vårt medlemsregister har vi ett antal och sen har vi ett annat antal som betalar. Så är det alltid med föreningar. Så jag tror att vi är runt 120 i föreningsregistret som då räknas som medlemmar.
4: Hur skulle du beskriva dina medlemmar? Vilka är era medlemmar? Hur sådär generellt?
3: Ja, det är allt från proffsfotografer till amatörfotografer till ungdomar, pensionärer, allt däremellan. Man använder systemkamera, man använder analogkamera, man använder mobilkamera. Det finns verkligen allt däremellan. Drönare, vi har undervattensfotografi. Det finns allt i klubben, känns det som.
4: Har fotointresset förändrats genom årens lopp?
3: Absolut, det har det. Från att man tidigare var väldigt fokuserad på, alltså förutom bilder, man fokuserar på att det här är den bild jag vill ha, jag gör den på det här sättet, jag planerar den kanske veckor och sen tog man den och så framkallar man den, till idag där man knäpper kanske 100 bilder och så kastar man resten eller hälften eller kanske till och med ännu mera. Det har ändrat jättemycket. Det gör att det är faktiskt lite mindre mindre själ bakom varje bild. Man är inte så noga med när man tar bilder idag, och det märker vi fotografer att vi borde vara lite mer närvarande och vara lite mer fokuserade på att okej, hur tänker jag kring den här, vad är det för bild jag vill komponera. Så det märks av, det pratas om en del, men det är ju också så att det är mycket mer tillgängligt för alla har en mobil idag, det är jättelätt att fotografera, Så det är ju positivt. Det är fler och fler som dock väljer att inte se sig som fotograf just för att de går över till mobilen. Och det är synd, för jag tycker

0: bilder på exakt samma motiv. Testa olika vinklar, testa gå närmare, längre ifrån, zooma in. I princip så handlar det om att stanna upp i stunden och se, vad vill jag förmedla med det här? För en bild är en bild, men du kan också sätta känslor i en bild. Och det är det som ofta gör skillnaden när du kan gestalta någonting som du bär inom dig. Om det sen handlar om en trädtopp eller en blomma eller en midsommarstång eller vad det är. Att våga gå utanför ramen, att inte bara ta bilden utan tänk på att fylla hela bildutrymmet. Att det inte blir för mycket himmel och väldigt mycket fokus på en person, utan försök fylla upp hela bilden.
1: Nu har jag fått gäster till studion här, för på fredag så är det skolavslutning för grundskolorna, och traditionsenligt får man ju säga nu för tiden så arrangeras Schools Out sen på kvällen. På plats i studion nu så är Emil Rönnberg som är projektledare för ANDTS-programmet vid Folkhälsan. Och så har vi Emma Segersvärd och Tony Johansson som är fältare vid KST. Välkomna!
2: Tack så mycket!
1: Hur är läget med er så här i början på sommaren? Och vädret är rätt bra i alla fall och alltihopa.
3: Ja, det är ju börjar bli soligt ute, så man njuter ju av det i alla fall. Sen är det det att det blir mera på arbetsbordet för oss som jobbar med ungdomar, men vi klagar inga.
4: Nej, vi är väldigt glada över det här fina vädret. Vi hoppas det håller i sig till på fredag också.
5: Ja. Jo, det ska vara skönt. Förra året hade vi spörregn där på slutet av kvällen, så att det ska vara roligt om vi slapp det i år.
1: Ja, 20 grader och halvklart ser det ut att vara nu.
5: Ja.
1: Lite sydlig vind och sådär. Så det är sämre skolavslutningskvällar har ju funnits i alla fall, kan man väl säga. Men hörni, ni, Schools Out, den som har missat evenemanget, berätta lite, vad handlar det här om?
3: Ja, alltså det är ett evenemang som riktar sig till nu för tiden årskurs 7-9. Och traditionsenligt har det ordnats på Lilla Holmen. Och det är öppet att komma dit. Man blåser noll i alkometern och så finns det olika aktiviteter och så har vi olika former av tävlingar. Och så bjuds det på mat och musik, både live musik och DJ. Och det är väldigt många olika personer som jobbar med unga som är där. Så det finns ju säkert någon man känner, om vi säger så.
1: Ja, vad är det allt möjligt för gäng? Det är Folkhälsan och fältarna från KST, misstänker jag, eller utgår jag från att kommer vara där, det vill säga ni då. Men vad till är det för gäng på plats som, från arrangörshåll eller från vuxenhåll så att säga?
3: Ja, om vi utgår från planeringsgruppen så har det varit Folkhälsan på Åland, fältarna KST, Mariehamnstads ungdomsenhet.
5: Unga församlingen, Mariehamns unga församling.
3: Och Ålands ungdomsförbund.
5: Mm. Ja.
1: Men hur länge har ni hållit till på Lilla Holmen med Schools Out?
5: Ja, vad sa vi nu när vi gick in hit?
3: Jag tittade i mina papper. 2019 hade ordnats, jag ska inte säga första gången, men under den här konstellationen första gången under Folkhälsans regi. Ursäkta, det var svårt ord. Men det ska ju påpekas att det har varit olika andra typer av evenemang som Summer Sheen, Summer Shout och så vidare.
5: Det finns ju många. Det har varit många, många år där det här erbjudits olika sorters alkoholfria evenemang för ungdomar som går ut grundskolan. Så. Mm. Men just med oss så.
4: Ja, men några år hade väl varit. Och sen hoppar vi till Torge förra året egentligen. Ja. Och nu tillbaka till Lilla Holmen, så tar vi ett mer beprövat egentligen koncept och hoppar tillbaka till det. För det har varit som populärast på något vis.
1: Mm. Hur mycket folk brukar det dra då?
3: Ja, alltså 100, statistiken va? Säger ju 500-600. År 2024 så var det 624 besökare.
1: Oj.
3: Men då ska ju påpekas att det var årskurs 69.
1: Ja,
5: precis.
3: Och förra året var det strax över 500, men då var det för första gången årskurs 7-9. För nu ordnas det även för de som går ut sexan, ett annat evenemang.
5: Jo, vad heter det? Level 7? Eller vad?
3: Level 7.
5: Ja, Level 7. Ja,
4: som fritidsledarna ordnar.
1: Ja. Okej. Man kanske inte riktigt alla är där, men det är ju väldigt mycket folk faktiskt. Det var mer än vad jag hade kunnat gissa mig till om jag får.
5: Ja, det är bra läge, så det blir också det där att man kanske inte har tänkt att gå in, men sen går man förbi och ser att det liksom är mycket folk där. Och så. Det är ju gratis, så att det drar ju också att man kan ju faktiskt också kika in, och så stannar ju många ändå sen. Att, det är väl fördelen att vi ligger centralt.
1: Men är det som blir hela Lilla Holmen då en kalasplats?

0: så att säga, eller?
1: Jo, så är det ju.
2: Ja, alltså, området är ju stort så.
0: Ja.
2: Så det är säkert en del som har lite mera spring i benen och där är det livat. Och så finns det andra områden där det är lite lugnare. Man sitter och pratar och det är ganska stort område om man tänker efter.
0: Mm. Det är ju då årskurs 7-9, men vad händer liksom på Schools Out i år? Är det något happenings så att säga där inne, eller är det bara att man hänger runt så att säga?
1: Vi har ju massa olika aktiviteter som vi har ordnat. Vi har archery tag och det finns, vi ska ha bastu på plats i år så man får bada och basta. Sen är det ju, vi har pysseltält och myshörna bara för de som vill kanske ta det lite lugnare. Och ja, det är ju massa olika.
3: Ja, det är beach, alltså det är beachfotboll, ja, och det är volleyboll, ja, det är många olika. Det ska, ja. Vi hoppas att alla ska hitta någonting som, ja, de tycker är roliga helt enkelt. Så vi har försökt få bra spridning liksom på aktiviteterna.
0: Ja, ja, hur viktigt är det att tänka på att det ska finnas något för alla?
1: Man vill ju att så många som möjligt ska komma, så att då blir det ju ganska viktigt att se till att det finns något för alla. Sen är det ju musik också, som Emil sa redan, så det är ju bra också att det finns ju sånt också att lyssna på.
2: Mm, ja. Ja, men vi vill ju liksom att alla ska komma dit, men också att de ska tycka att det är roligt när man går, att man har haft roligt när man går därifrån. Och sen har vi ju, det kommer ju vara en form av lotteri. När man kommer in på området så kommer man få en lott. Och så kommer det vara lite utlottningar under kvällen på scenen. Men sen kommer det ju även vara, jag räknade just 5 olika andra typer av tävlingar. Där det finns möjlighet att vinna olika former av priser. Så det finns ju en hel del vinster också. Och det hoppas vi att locka och gör de här ungdomarna nöjda.
0: Men Emil, du var ju lite inne på det här tidigare. Men vad är det som gäller då om man vill vara på plats på Schools Out?
2: Ja, alltså det riktar ju sig till årskurs 7-9 och man får komma dit. Vi öppnar grindarna 18.00 och så är det blåstest och väskkontroll vid ingången. Vi har ordningsvakter på plats och man får ju inte ha med sig någon form av vätskor eller någonting sånt, utan det får man föra någon annanstans eller så beslagtar vi det.
0: Mm.
2: Och det gäller att man blåser 0.0.
0: Brukar det vara något problem med det eller löper det på?
2: Det har löpt på. Det, jo, har jag förstått.
1: Det har det verkligen gjort.
0: Mm. Det är ju skönt att höra i alla fall, får man, ja, konstatera. Mm. Men det här gäller alla som vill in på Lilla Holmen, inte bara de som tänkte vara på plats vid Schools Out, utan.
2: Det här blåsande gäller för alla, absolut. Även vi i personalen måste blåsa 0.0.
0: Mm. Och även om till exempel någon förälder eller andra vuxna som ska dit, så ska det ha det här i åtanke.
2: Ja, absolut. 0.0 är det som gäller. Mm. För det är helt alkoholfritt.
0: Och det är ju förstås, misstänker jag, när det är ett ungdomsevenemang det här handlar om. Annars skulle det ju vara.
2: Mm, exakt.
0: Mm, mm. Men ni var ju på torget då i fjol. Vad var det som fick er tillbaka till Lilla Holmen, skulle ni säga?
3: Ja, alltså delvis kan man väl säga att det var kanske läget. Vi tänkte att, ja, men torget är centralt, men det var inte samma känsla på något vis där. Vi hörde ändå det här mera, det här grönområde och lite kanske sommarkänsla med vattnet precis intill där på Lilla Holmen. Så på något vis blev det en annan vibe där på torget. Så vi känner att det är nog bäst beslut ändå att hoppa tillbaks dit. Och det har ju varit god stämning. Det var bara en sån här, en test egentligen för att se, ja, men vi provar på något annat och ser. Och efter feedback och så kändes det som att vi, för vi brukar också utvärdera evenemang, att vi tar in vad ungdomarna har tyckt och sådär. Så då har ändå, det verkar som Lilla Holmen är stället de vill vara på.
0: Mm.
3: Och, så vi kör på det helt enkelt, att vi tänker att det blir bäst så.
0: Mm. På tal om de som är på plats som vi pratade lite om tidigare här, vad brukar det vara för så att säga spridning, ni som har lite koll på högstadieungdomarna på Åland? Är det mest stadsungdomar eller kommer det från hela fasta Åland till exempel? Och så?
1: Det skulle jag nog säga, att det har varit spritt från alla skolor. Mm. Det har nog inte varit, inte upplever jag att vi har sett liksom jättemycket från en skola, utan det har nog varit väldigt blandat.
3: Mm. Och det är ju väldigt roligt, det är ju, ja, det vi vill också egentligen. Mm. Att då har vi lyckats bra med planeringen på något, ja, vis att locka från, ja. Ja, men från alla.
1: Min upplevelse är ju att föräldrarna också tycker att det känns som ett tryggt ställe att skicka sina ungdomar på. Så att det har nog funkat bra.
3: Jo, egentligen skulle jag säga så.
0: Mm. Mm. Ja, det är säkert också någonting som är mycket viktigt som ni jobbar efter, att det ska faktiskt vara tryggt att skicka och ha ungdomarna där, kan jag tänka mig.
1: Vi är många frivilliga och många vuxna på plats.
2: Ja.
1: Så man kan fråga om det är någonting.
0: Mm.
1: Så det brukar bli superbra.
0: Mm.
2: Ja, vi vuxna går ju även runt med västar eller tydliga liksom, att det syns att vi är på plats och trygga vuxna. Så det är ju, ungdomar, de ska känna igen oss.
0: Det börjar ju då klockan 18 på fredag, hela Schools Out. Hur länge håller det på?
2: Det håller på till 23.30.
0: Och sen är det tack för dagen helt enkelt.
2: Ja, tack för dagen. Det är för ungdomarna.
0: Mm. Ja.
2: Inte för oss.
0: Nej, det kan väl vara en del städjobb och så vidare, ja, misstänker jag. Och sen kanske vidare övervakning under kvällens gång kanske och sånt också.
1: Ja, vi fältare jobbar ett par timmar till.
3: Mm. Jo, på senare kvällen.
1: Så. Ja.
0: Ja, men det blir ju sommarlov sen då, så där. Hur pass redo är ni överlag inför sommaren? Det blir ju som Emil sa, att det kan vara en hektisk tid.
1: Jo, men det är också en jätterolig tid att jobba. Det är kul att träffa ungdomarna när de är lediga, de är glada och det är sommarlov. Man träffar många. Så det är ju också jätteroligt att jobba på sommaren.
3: Vi tror väl också att det kommer vara mer ungdomar utan sommarjobb i år, som det låter. Mm. Det har varit svårt att hitta sommarjobb. Så vi tänker väl att vi finns lite för dem också, ifall de vill hitta på någonting, göra aktiviteter, få vardagen att gå lite. Det kan ju bli lite långt ibland för de som vill jobba men som inte får det där jobbet. Så att det hoppas vi också på att finnas till hands. Mm. Vi är ju egentligen på jobb i hela sommaren. Det är bara lite efter rock-off som vi har stängt igen och en halv vecka. Så finns alltid tillgängliga vid fältare.
1: Mm.
0: Och fältarna då som var på plats här, det är Tony Johansson och Emma Segersvärd. Vi har också haft med oss här i studion Emil Rönnberg från Folkhälsan, som är projektledare för ANDTS-programmet, projektet. Tusen tack för att ni tog er tid och kom hit och snacka lite då om fredagens Schools Out, som alltså kör igång klockan 18 på Lilla Holmen.

Varmt välkomna till Live på Åland. Nu ska vi få höra del 2 av Mariehamnskvartettens 90-årsjubileumskonsert Vilket liv. Det var den 18 april i år som manskören firade sina första 90 år med en stor konsert i Alandica, där både gästande körer, tidigare kördirigenter och ciceronen Mark Levengood deltog. Så luta er tillbaka i stolarna och njut. Här kommer andra och sista delen av Mariehamnskvartettens konsert Vilket liv.

Yeah.

0: Tack så mycket, Andreas. Att leda en manskör är inte lätt, och Mariehamnskvartetten är inget undantag. Gören har beskrivits som väldigt många hövningar men inga indianer, och det kräver ett temperament för att få ihop det. Otto Berg ledde ju kören i 30 år. Han var en av grundarna och ledde sedan kören i hela 30 år. Och 1983 så fick MK sin första kvinnliga dirigent, och hon fick sångboken direkt i handen från Otto Berg. Så nu får ni vara med om ett stycke historia när vi hälsar henne välkommen på scenen. Anja Andersson! Hej Anja! Hej. Vilket kärt återseende för kören att få träffa dig här. Mm. Men hur var det? Du flyttade till Mariehamn och du kom från Åbo. Det är bara så, tror jag.
1: Jaha, ja. Det funkar.
0: Det funkar, ja. Det där. Hur kom det sig att du hamnade på Åland?
1: Jag sökte tjänst som musiklärare. Och sen var det ju så att tyvärr var jag tvungen att lämna min kära domkyrkas barnkör och damkör. Men jag blev kallad till någonting annat.
0: Du blev kallad till MK. Och ja. Ångrar du det att du kom hit?
1: Nej.
0: Nej, bra. Vad skönt. Vad skönt. Det var bra. Bara för säkerhets skull. Jag vet ju att musiken kom väldigt tidigt in i ditt liv. Din pappa sjöng mycket.
1: Ja. Det var så att som liten tjej så satt jag och han gungade på mig vid foten så här, och så satt han och sjöng manskörsånger. Och en av sångerna så var just den här Hej Dunkom. Men andra versen så sjöng han: Min flicka, hon är så söt där. Och det är klart att jag inte glömmer den sången.
0: Ja, ja, men du är fortfarande söt där. Det är du. Och nu ska vi då be dig dirigera Hej Dunkom med MK.
1: Ja, tack.
0: Tack.

0: Tack så mycket Christian Julin som dirigent. Att vara med i en manskör som fyller 90. Vi talade tidigare om det här med kamratskapet och vilken mening det kan skänka till ett liv. Och vi har många sångare som faktiskt har varit med mer än halva körens livslängd. Många som har varit med över 50 år. Och jag tänkte nu kalla fram två sångare. Den som har varit med allra längst och den som kom med allra mest nyligen. Så välkomna Stefan Kalmér och Josef Reinholdt, förlåt. Om vi börjar med dig Stefan, du blev medlem någon på 60-talet.
1: 1968 i min moppeålder. Så det var jag åkte moppe upp till övningslokalen som då var stadshuset. Och det hela föregicks av att min far som var kantor och dirigent här ville att jag skulle lära mig spela piano. Men det ville inte jag. Utan jag sa att jag kommer gärna med i Mariehamnskvartetten. Och där blev jag. Och Mariehamnskvartetten har en ganska stor del av mitt hjärta, måste jag säga.
0: Mm. Det har varit fina år, inte jag. Men har kören förändrats? Har den förändrats? Liksom, om du tänker på vilka som är med och hur det ser ut förr i världen.
1: Ja, jag tycker själv. Jag var ju 16 år när jag började. Jag tyckte alla var mellan 80 och 100.
2: Jag upplever det nu.
1: Och jag tycker att det var jag så i alla fall i mina ögon. Jag tycker helt klart att den har föryngrats. Nu är jag ju en av de äldre här.
0: Det blir så. Men förr var det också mycket fint folk var med. Så här, länsråd och saker.
1: Berättade. Ja, det var ju så. Jag blev ju väldigt väl omhändertagen. Och på något sätt så minska åldersskillnaden. Jag var 16 och de var som sagt ganska mycket äldre. Men vi blev bröder. Vi blev sångarbröder helt enkelt. Och det är en liten anekdot kan jag ju berätta. Jag gissar inte nämna någon namn, men det var ju så att Sosis var vår stamlokal och dit slapp jag ju också som underårig, så det var en fördel att börja sjunga i kör. Så satt ett länsråd och jag och satt och drack snaps. Han var 89 och jag var 16 år. Och lärde mig hur man skulle bygga en hembränningsapparat. Jag tycker jag var stort av den gentlemannen.
0: Men det är Åland. Ni är märkliga, ni är roliga. Det är bra, det är spännande. Jag kan passa på att berätta nu också att förra veckan så blev Stefan utnämnd till årets manskörsångare i Vasa. Men då, om vi går över till dig Josef här.
2: Ja.
0: Du måste ju ha sänkt medåldern markant när du börjar här.
2: Jag tror det.
0: Men du kommer från Sverige.
2: Ja.
0: Men du är ändå helt okej, det är inte det liksom. Men
2: alltså, jag är inte helt okej, de mobbar mig mycket här. Sjung inte gnäll. Gnäll,
0: precis.
2: Jag måste lära mig åländska. Ja.
0: Men varför gick du med i kören?
2: Jag flyttade hit för ett år sedan drygt och så ville jag ha en gemenskap någonstans. Och så blev jag tipsad av min chef att men du sjunger väl i kör? Jag gjorde på gymnasietiden lite grann bara. Men du måste testa. Så tänkte jag, det kan inte skada liksom. Jag går dit och testar. Och så tänkte jag när jag kom dit, jag hade inte hört om man är hemskvartett eller någonting. Tänkte jag, vad är det för gamla gubbar? Lite som så här. Här är jag lite malplacerad liksom. Ja, det finns några som inte är gubbiga. Men... men sen så fann jag min plats tack vare det här mannen till börja med. Och sen så har det öppnat upp sig och nu känns det som man är, som du sa, sångarbröder.
0: Men om du tänker nu om 50 år när vi firar vårt 140-årsjubileum och du fortfarande står kvar här, är det en tanke som väcker en skräck i dig eller förtjusning?
2: Både också. Både,
0: jag förstår det. Men då tackar jag så mycket. Ni får ställa tillbaka i leden, men tack så jättemycket för att ni var här. Tack.
3: Pam, pam, pam, pam. Sätt igång. Vi tänkte vika utanför programmet lite. Jag heter Tom Björkman och jag har fått ynnesten att samla ihop många av mina gamla favoritsångare som har försvunnit från körens aktiva led. Ni ser loggan med satellit. Orsaken till att vi kallar satellitkör är alltså att under min tid som dirigent så tyckte jag att vi behövde förstärkning på en del resor, och då kallade jag till mig, jag hade ett förflutet i studentkören Brahe-Deknar, och jag har kallat till mig kontakter från den tiden, och de kontakterna har småningom vuxit sig ganska stora. Det är ganska många killar som har varit och sjungit, så jag är jätteglad att vi får vara med och förgylla den här kvällen hoppeligen. Och då funderar vi förstås på, finns det något bra sätt att hylla det här? Och så har jag gjort så att jag har skrivit ett arrangemang till den aktiva kören. Och jag må dem leva. Det är inget lätt arrangemang, därför tror jag att ni kommer att få uppleva både ett uruppförande och ett enda uppförande. Men vi vill på det här sättet i alla fall hylla den aktiva kören, och jag kan sekundera Stefan och hans ord. MK har betytt otroligt mycket för mig också och har en jättebit i mitt hjärta. Därför ska vi nu sjunga arrangemanget på Ja må han leva.

0: Jo, nästa sång tarvar lite förklaring. Vi är alltså ute på folkbildningsuppdrag. Vi ska illustrera vad musikaliska termer som används för att beskriva hur man framför musik låter. Och till det har vi hjälp av två solister. Min kära bror Niklas Björkman och Jens Palmqvist. Småningom.
1: Piano, piano, non c'è. Sorella Wagner. Forte! Piano, pianissimo.
2: Venite qua,
1: venite qua,
2: venite qua, venite qua, venite qua. Qua, qua, qua, venite qua, venite qua. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua,
1: venite qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua.

Accompagnamento. Scrim, scrim.

0: Oh, tack så jättemycket. Det var helt fantastiskt.
1: Tack.
0: Det väcker så mycket den passionen och den glädjen och den lekfullheten. Jag var vän med Birgit Nilsson faktiskt. Hon berättade en gång att efter en föreställning på La Scala så gick hon ut med dirigenten och åt middag efteråt. Och när de återvände så stod publiken fortfarande kvar och applåderade. Då älskar man musik. Och du älskar musik. 1992 började ditt äventyr med MK. Och det var en tillfällighet för början.
2: Ja, alltså vi hade en dirigent som ledsna. Han gick ut genom dörren och syntes aldrig mer. Och så sa jag att jag kan dra några övningar tills vi hittar en dirigent.
0: Och sen drog du...
2: Vi hittade ingen dirigent.
0: Precis. Och du drog övningar i årtionden. Ja, det är så här. Och det är också allmänt känt. Du är inte den som slår på din egen trumma. Men det är ju känt att kören kom upp på helt nya standard. Helt nya nivåer under din ledning.
2: Oj tack. Ja.
0: Det är så där. Och delvis är det väl för att du har en bakgrund bland studentsångarna och hade kontakter och en ambitionsnivå som kom därifrån.
2: Ja, stommen var ju mina gamla goda vänner som kallas Humbles, en kvintett som hade bakgrund i Bröder Jäknar. Och det var liksom en stomme som det fanns lite att bygga på. Så på den vägen är vi.
0: Det var också, ni var väldigt kreativa. Ni började med 13-dagsbalerna till exempel under den tiden också, eller hur? På Stadshuset.
2: Ja. Och de har vi inte haft på länge, eller de, jag är ju inte med mer, men julkonserterna är kvar och det startades under min tid.
0: Mm. Och det ser glatserna, var det med Linden ni åkte runt?
2: Vi har åkt med Linden till Ösel och till Gotland två gånger och till Korpuåbo.
0: Det är ju ännu längre bort än Bromma och Saltsjöbaren. Ja. Ja. Och du var med när ni framförde Finlandia i New York också?
2: Ja, det var det Andreas som var dirigent, men jag fick ynnesten att vara med och sjunga.
0: Det måste vara en massiv upplevelse.
2: Det var fantastiskt, absolut. En fin turné.
0: Ja, men jag tackar dig för din gärning och vi ger plats på scenen igen för Annika och jubileumskören nu.
2: Ja, tack.

Du får gärna. Men jag kan göra det, för jag har fått en uppgift här. Det är en tradition nämligen att vi ska hylla kvinnan. Så jag skulle vilja be att alla män reser sig nu och förena sig i ett niofaldigt leve till kvinnan, så som hon representeras av Annika här och alla andra kvinnor i salongen. Så kvinnan leve, hip hip.

Ja, hörni, då närmar sig vår konsert sitt slut och det ska vi göra mycket ståndsmässigt. Finlandia, Jean Sibelius. Jean Sibelius blev väl inte fulla 90, men den dagen han fyllde 87 år så skrev han i sin dagbok att alla de läkare som har uppmanat mig att sluta röka och dricka, nu är de alla döda. Han var en komplicerad själ. Han skriver också i dagboken på ett ställe att jag borde arbeta men jag bara dricker. Så han kanske skulle platsa i en manskör han också. Men Finlandia uppfördes ju 1899 i Helsingfors. Det var ett förtäckt evenemang. Ryssarna var ju här fortfarande då. Men det unga Finland började spira. Och det blev en omedelbar succé. Ni vet hur Finlandia låter. Det började väldigt mörkt och väldigt hotfullt. Och ur mörkret reser plötsligt en hymn. Värdigt och väldigt självklart. Ungefär som en nation som vaknar och drar sitt första andetag. Vi ska nu få höra Finlandia, detta älskade stycke med MK.

Vi har hört den andra och sista delen av konserten Vilket liv med Mariehamnskvartetten med vänner, som spelades in den 18 april i år av Audio Trade. Mark Levengood var konferensier och mixat det har Josef Reinhold gjort här på Ålands Radio.

Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26 060.

Och vi fortsätter dagen i Ålands Radio med att också lyssna till några intervjuer och reportage från tisdagens Godmorgonprogram.

0: Forskningscentret för regional utveckling i de nordiska länderna, Nordregio, har nyligen publicerat sin rapport State of the Nordic Region. Rapporten, som utkommer vartannat år, ger en lägesbild över de nordiska länderna. I år har man valt att fokusera på tre teman. Vi hör Thomas Niedomi, forskningsdirektör på Nordregio.
1: De tre temana är demografi, arbetsmarknad och ekonomi. Och de har vi valt, kan man säga, för att de fångar några av de mest centrala dimensionerna av regional utveckling i Norden. Och sen i rapporten så fördjupar vi oss inom valda områden inom dessa teman.
2: Vad kännetecknar de här tre områdena och vilka trender ser ni inom respektive tema?
1: Om man ska sammanfatta rapporten i sin helhet så kan man säga att utvecklingen tycks bli allt mer territoriellt ojämn. Olika delar av Norden påverkas på olika sätt av olika demografiska skiften, ekonomisk omstrukturering och även ett mer osäkert geopolitiskt läge. Och det är därför den regionala jämförelsen blir så viktig. Men ska man välja ut de enskilda temana då, så kan man väl säga att vad gäller demografin så växer ju Norden fortfarande. Men tillväxten är i ganska hög utsträckning koncentrerad till de större städerna och många landsbygds- och glesbygdsområden stagnerar eller minskar. Vi kan också konstatera att fertiliteten har fallit till historiskt låga nivåer och att vi därigenom får en åldrande befolkning. Och det innebär också att migrationen blir allt viktigare för befolkningsutvecklingen. Och när det gäller arbetsmarknaden då, så det handlar det mycket om arbetskraft, kompetensförsörjning och sårbarhet varierar mellan olika typer av regioner. Och ser vi till ekonomin sen så, där har det ju under de senaste åren varit en väldigt stor turbulens och geopolitiska spänningar som har påverkat. Men där tycker jag ändå att det är lite förvånande att de nordiska länderna tycks ha påverkats i mindre utsträckning än vad åtminstone jag hade förväntat mig. Det ser fortsatt ganska starkt ut.
2: Hur ser det ut för Ålands del då, just gällande demografifrågan?
1: Ja, just vad gäller Åland så är det ganska stabilt. Man sticker inte ut särskilt mycket jämfört med övriga Norden, utan man har låg fertilitet och ser fram emot en åldrande befolkning. Man kommer fortsatt att växa, visar befolkningsprognoserna från Ålands statistik- och utredningsbyrå. Men det är en ganska måttlig tillväxt vi ser de kommande 20 åren på ungefär 3%.
2: Hur står vi oss i jämförelse med, säg, övriga nordiska regioner då?
1: Ja, men jag skulle nog säga att det återigen så sticker Åland kanske ut på ett stabilt sätt. Man avviker inte varken i positiv eller negativ riktning i någon större utsträckning. Så att stabil utveckling skulle jag säga.
2: Om man blickar framåt då, vad ser du som den viktigaste framtidsfrågan för Norden att hantera?
1: Ja, det är svårt att välja en fråga, men jag tänker ändå att hur man ska hantera den här kombinationen av demografisk förändring och växande skillnader mellan olika regioner. För det, om vi tar exempelvis den åldrande befolkningen och låg fertilitet, så kommer det att påverka så många olika samhällsområden, kompetensförsörjning, välfärd, skattebas, planering och så vidare. Så att jag tror att det är en av de viktigare frågorna.
2: Du hör Thomas Niedomi. Hur skiljer sig då den demografiska förändringen med låg fertilitet och åldrande befolkning mellan stora regioner och små, som Åland? Finns det någon skillnad i hur man kan tänka kring utmaningarna i framtiden?
1: Det där är väldigt intressant tycker jag, för att generellt sett så ser vi ett ganska kraftigt ökande åldrande i hela Norden. Men om man tidigare tänker sig att det framförallt har varit landsbygdsregioner och så som har åldrats, så kan vi nu se att framöver så kommer även de mer tätbefolkade områdena att uppleva en ganska kraftig ökning av andelen äldre. Så att det blir en stor omställning för många regioner framåt.
2: Hur ska man tänka på det då? I framtiden behöver vi, på vilket sätt behöver vi ställa om så att säga samhälle för den här växande åldersgruppen?
1: Ja, det är naturligtvis 10 000 kronors frågan skulle jag väl säga. Det är jättesvårt att ge ett enkelt svar, men det viktigaste är ju att man har med sig det att så här kommer det med all sannolikhet att utveckla sig. Och då får man försöka ta med det i planeringen, och det finns ju också många positiva aspekter med det. Vi kan exempelvis notera att arbetskraftsdeltagandet bland den lite yngre äldre befolkningen, den ökar ganska kraftigt. Så att, men på många håll så kommer det bli en ganska tuff omställning.
2: Och så även här då för oss på Åland?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Åland tycker jag är lite spännande, för även om jag som sa tidigare så sticker det inte ut i så stor utsträckning. Men om vi tittar på att man har ganska låga födelsetal och en åldrande befolkning, och man kan se att befolkningstillväxten kommer ske från migration, och då blir det ju fortsatt viktigt att man bibehåller och kanske till och med ökar sin attraktivitet för att locka fler inflyttare. För det påverkar ju sin tur födelsetalen och åldrandet också. Så att fortsatt ha spaning på Ålands attraktivitet skulle jag säga. Det är väldigt viktigt.
2: Det här är kanske en självklar fråga, men på vilket sätt kan man göra det då? Eller vilka faktorer behöver vi tänka på?
1: Ja, det är en bra fråga. Det hänger mycket ihop med arbetsmarknad, arbetstillfällen och så vidare. För de som kommer till Åland ska kunna integreras och ha någonting att göra. Men även mjuka faktorer. Jag tänker som vilken service man kan erbjuda, skolor och liknande. Så att de frågorna, det är ganska komplext det här med attraktivitet. Men man ska inte glömma bort de här grundläggande frågorna som arbeten, bostäder och så vidare.
0: Det sa Thomas Niedomi, forskningsdirektör på Nordregio. Reporter, det var Martina Eriksson.

0: början av juni arrangeras en miniturné med välgörenhetstema i Vasa, Borgo och Mariehamn. Det är den kända svenska artisten Magnus Karlsson som uppträder tillsammans med bland andra åländska sångerskan Ramona Nordberg. Och där 50% av överskottet tillfaller Projekt Liv, Österbottens cancerklubb, Ålands cancerförening, Ålands barn- och familjecancerfond samt Södra Finlands cancerförening. Turnén går under namnet Tillsammans för ett bättre liv och initiativtagare till turnén är Tom Håkans.
1: Jag har ju arrangerat mycket konserter och dansar framför allt här uppe i Österbotten. Och jag har kört såna här mindre välgörenhetskoncept tidigare. Och nu då så tänkte jag att nej, men varför inte göra det med Magnus Karlsson?
2: Mm. Vi måste prata också om just att det är en välgörenhetsturné och välgörenhetsfokus. Berätta om konceptet.
1: Ja, alltså det är så här 50% av överskottet så tillfaller olika cancerföreningar och projekt Liv. Och däribland också av dem så är Ålands cancerförening en av mottagarna.
2: Mm. Och även Ålands barn- och familjecancerfond verkligen.
1: Ja, det också. Ja. Precis.
2: Hur kom du i kontakt med just de här åländska föreningarna då?
1: Jag vet ju att de finns och det där är ju väldigt viktigt arbete att stödja deras funktion, vad de gör och samma sak här lite i Österbotten där jag sitter så har vi ju Österbottens cancerförening och projektliv också så att det, jag tycker det är naturligt att bidra till det arbetet. Mm. Överskottet från de här alla tre konserterna så fördelas så att till de här föreningarna, alla föreningar.
2: Okej, okay, så de är 5 stycken föreningar som delar då helt
1: ja,
2: enkelt?
1: Ja.
2: Och du själv, då, har du någon sån här personlig koppling till, jag menar, här ser vi mycket cancerföreningar. Är det något sånt som gör att du kämpar särskilt för de här organisationerna?
1: Alla känner vi ju någon som har haft och gått bort i cancer eller som har cancer just och sådär. Och några av mina släktingar som har gått bort i cancer och sviten av cancer och sådär. Så en kompis som dog bara 20 år ung för många år sedan så dog i cancer också. Så att ja.
2: Det sätter spår så att säga.
1: Ja, mm. Ja. Det där med tanken på projektliv och allt sånt så jag känner ju mycket för det här också för att det är på det viset att jag var ju väldigt sjuk som barn och jag var ju tvungen att genomgå en hjärttransplantation för ett nytt hjärta för att det där ha en chans att överleva själv och det där och sånt sätter ju också spår lite att man vill bidra med något och liksom ge tillbaka.
2: Ja, just det. Ja, för projektliv jobbar ju just med barn som kanske lever med långvarig sjukdom och sådär.
1: Jo, precis.
2: Hela den här konsertturnén går under namnet Tillsammans för ett bättre liv. Och som du nämner, Magnus Karlsson är en av de här som är med. Vilka är de andra artisterna som är med på turnén då?
1: Ja, det är Ramona Nordberg. Det är en av främsta sångfåglar där på Åland vill jag säga.
2: Är hon med på alla spelningar?
1: Hon är med på alla tre spelningar också. Mm. Ja. Sen har vi Niklas Källström som har gjort fina vad heter det, resultat på Vegatoppen med flera låtar. Och han är ju även, brukar ju uppträda med sin pappas band Tommys. Mm. När de uppträder så brukar han också uppträda med några låtar. Så han är med också, Niklas. Så. Sen har vi givetvis Tom Källström då också. Som alla känner från Tommys och Mats Blads.
2: Ja.
1: Så. Sen har vi Yngve Litén också.
2: Skulle du säga att det är liksom, just med tanke på att man går inte bara på en konsert och får liksom njuta själv av musiken, utan man passar också på att ge någonting då i samband med sitt biljettköp. Lockar det mer på något vis än bara vanliga konserter?
1: Jag skulle säga att det på ett vis så lockar det mer, så att det är som man bidrar ju till att göra skillnad.
2: Det sa Tom Håkans som arrangerar konsertturnén Tillsammans för ett bättre liv, som besöker Åland och Atlantica den 5 juni. Dragplåstret är den svenska artisten Magnus Karlsson, och så här säger han om idén med en välgörenhetsturné.
3: Jag tyckte det var jättebra, rolig idé. Dels för att jag tycker det är jättekul att ta mig lite över vattnet, över till både Åland och Finland som de här giggen också kommer att vara på. Jag tycker det är jättekul. Det är väldigt rolig publik och de är väldigt insatta. De kan låtar, de kan detaljer om ens karriär. Och man känner sig alltid väldigt älskad när man kommer till Åland. Jag blev otroligt positiv och glad.
2: Ja, men vad roligt. Nu blir ju mycket av det här insamlade medlet går ju bland annat till olika cancerföreningar och här på Åland, men även i Österbotten och i Finland. Och har du någon personlig koppling eller liksom känner du något extra för just det här?
3: Ja, rent spontant så brukar jag ju använda både mitt artisteri och mitt namn till välgörenhet och till sådana här saker när jag har tid och möjlighet och det finns liksom en chans att kunna göra det i spelplanen. Så att det här med att hjälpa till och att dra in en peng på sitt håll och en slant och hjälpa till så gott man kan, det känns väldigt fint. Och det är otroligt kul att publiken hakar på och köper biljetter. För vad jag förstår så är det otroligt bra publik på gång till Tillsammans för ett bättre liv. Så att, det känns kanon, hela upplägget.
2: Då är vi ju nyfikna på, vad kommer du att spela eller sjunga för låtar här i Mariehamn eller på turnén då?
3: Ja, jag kommer ju plocka med mig låtar från hela min karriär så att säga. Det kommer ju bli Barbados och Alcazar och mina egna då, när jag möter mig i Gamla stan till exempel och massa annat också. Jag kommer ju blanda upp det här så att jag tänkte att jag skulle sätta mig och planera in lite olika musik. Vad man skulle plocka med sig. Abba lär ju dyka upp på något vänster. Kanske någon Elvis. Jag kommer nog blanda hejvilt. Men det kommer ha en ryggrad i min egen karriär. Och så blandar jag upp det med mina egna favoritlåtar. Så tror jag det får bli.
2: Och du har ju med dig ett gäng på scen också som delar scentiden. Bland annat Ramona Nordberg här från Åland. Vet du ifall det kommer att bli något nummer när ni kör något tillsammans allihopa?
3: Jag hoppas att det blir någonting sånt, att vi möts lite på scenen. Just nu så tror jag att showen eller föreställningen är i sin planeringsläge. Mm. Så att, det var en bra grej. Det var bra att du påminner mig. Det där måste jag ju se till så att det blir någonting. Ja. Bra idé.
2: Och jag kikade faktiskt in på liksom din hemsida nu och såg att du är ju ute på turné och spelar var och varannan dag i liksom ett år framöver eller vad jag kunde se. Alltså hur är det här att göra de här korta stoppen? Hur mycket tar du med dig från varje ställe du liksom spelar?
3: När man är ute på en lång turné så kan det bli så att städerna och scenerna flyter ihop i huvudet efter ett tag. För det ser ungefär ut som samma sak liksom varje kväll. Men när det är såna här specialgrejer, till exempel då som den här grejen då, Tillsammans för ett bättre liv, som vi kör tre datum, den är väldigt speciell och specialgjord just för Åland och för Finland så att säga. Och det gör ju också att då kommer jag ju säkert komma ihåg detaljer på ett helt annat sätt än när en hel turné grötar ihop sig i huvudet. Så att, men som sagt, jag längtar faktiskt att kicka igång det här jobbet med den här showen. Det ska bli väldigt kul.
2: Det känns i alla fall som det var ganska nyligen som du var på Åland. Och nu ska jag ställa dig lite mot väggen. Om du minns något särskilt, eller om du liksom ser fram emot att uppleva något särskilt när du återvänder till Åland här då den 5 juni.
3: Jag är ju vattenmänniska har jag insett. Jag är ju född på västkusten och jag har en otrolig dragning till vatten och till havet. Så att när man kommer till Åland, då är det ju liksom vatten och öar precis överallt. Så det där är perfekt. Sen har jag ju uppträtt för Anders Wiklöf när han har fyllt år flera gånger. Och de där konserterna är ju helt hysteriskt roliga att göra. Så att det där minns jag också. Och jag minns allt från, om du vet, fyrverkerierna, artisterna bakom scenen när vi pratade, detterna på scenen som man gjorde. Alltså det var väldigt speciellt. Så att jag har väldigt mycket minnen kopplat till Åland. Men även såklart mina egna turnéer har ju tittat förbi. Mm. Julturnéer, Änglarnas tid har kommit flera gånger bland annat. Jag har varit över med både Barbados och Alcazar tidigare också. Och eget namn. Så att du har nog rätt när du säger det. Jag är där lite titt som tätt. Mm. Jag tänker efter.
2: Och snart är du alltså här igen och vi välkomnar dig till Åland med turnén Tillsammans för ett bättre liv. Välkommen hörde.
3: Underbart. Tack så mycket.
0: Det sa artisten Magnus Karlsson som alltså då tillsammans med bland andra Ramona Nordberg är med i den välgörenhetsturné som spelar på Åland den 5 juni. Och det var Josefina Jansson som hade pratat med honom.

0: Väster Kalmare byalag anhåller om att upphäva fågelskyddsområdet på Råttgrundet. Detta i hopp om att man snabbare och enklare ska kunna vidta åtgärder mot den skarvkoloni som har etablerat sig där under våren. Med oss på telefon har vi nu Edgar Kalm, ordförande för Väster Kalmare byalag. God morgon!
1: Ja, god morgon. Ja.
0: Jaha, vad ser vi eller ni för problem med att skarvar etablerar sig på Råttgrundet, om vi börjar i den ändan?
1: Ja. Det man har kunnat konstatera tidigare är att när skarven börjar etablera sig på några öar så tar de över helt och hållet. Och då stöter man ut andra fåglar som är där och så det är svårt för andra fåglar helt enkelt att bli kvar där. Och de tar över så att säga. Och det är väl vi är lite oroliga för att man kanske kommer att göra med Råttgrundet också. Då, i och med att man ser den här snabba utvecklingen med antalet skarvar där just.
0: Men hur ser liksom fågellivet ut då på Råttgrundet om vi bortser från skarven?
1: Ja, det har ju varit väldigt rikligt fågelliv där under många, många år. Och det var väl därför också som vi gick med på det här att bilda en sån här fågelskyddsområde då tillsammans med Mariehamnstad då för många år sedan. Men det var på initiativ av landskapsregeringen. Och det tyckte vi väl var bara bra för att Råttgrundet används inte till någon form av rekreation. Så det inverkar inte på våra möjligheter att utnyttja Råttgrundet. Men nu är det risk för då att den här stora mängden av andra fåglar som häckar och trivs bra där kommer att måste flytta då i värsta fall.
0: Men när man liksom tänker på att så här skarvar etablerar sig, hur många skarvar talar vi om här?
1: Ja, det har varit olika uppfattningar om det förstås och de flyttar ju på sig. Men det har ju talats om ett kanske runt en 50-tal bon som man har kunnat konstatera där och 40-50-tal bon kanske mera. Det är väl lite svårt, det är ju landstingens förbud där men det man har kunnat titta från båten då så att säga. Så sen är det ju sen har du en ganska stor supportskara om man kallar det för det då, som också vistas där på klippor och stenar runt omkring. Så det är nog frågan om flera hundratal skarvar som vistas där.
0: Har de påbörjat liksom häckningen redan, vet du?
1: Jo, det har man nog gjort. Och det är nog som med de andra fåglarna. Att nu är det väl dags för att kläcka äggen här så småningom, misstänker jag. Att komma ut med ungar där.
0: Men som läge är nu då, vad kan man göra åt det här idag?
1: Ja, på kort sikt kan man nog inte göra någonting nu under den här häckningstiden. De måste väl få häcka i fred och det är ju mycket andra fåglar som också häckar där nu. Men om det ges möjlighet under hösten här och om det finns skarvar kvar under hösten så kanske man kunde på något sätt göra det lite obekvämare för att flytta tillbaka till nästa år här. Och det tänkte vi kanske då skulle vara större möjligheter om det där direktivet skulle upphävas då. Men det kanske nog finns möjligheter med det här fågelskyddsdirektivet kvar också. Så det har vi väl inte utrett. Men vi tänker att det skulle vara större möjligheter att göra det obekvämt för skarven där om det här skulle upphävas då tillfälligt eller på lång sikt.
0: Och vad kan man liksom göra för att göra det obekvämt för skarvarna men inte för alla andra fåglar?
1: Ja, det har vi väl inte riktigt någon bra plan på ännu. Men vi ska nog säga nu, landskapet och stan funderar ju också på de här frågorna. Så inte vill jag i dagsläge, och inte har jag heller i dagsläge någon konkret åtgärd. Men att vi får se tiden an lite med det.
0: Gränsen då mellan Mariehamn och Jomala så går väl rakt över det här grundet. Innebär det liksom något problem rent praktiskt?
1: Nej, det gör det väl inte. Det är som du säger, det delas på halva Råttgrundet. Och det är som uppdelat i två grunder där. Så det heter Råttgrundet och Lilla Råttgrundet. Och det Där har man dragit den här gränsen mellan Jomala och Mariehamn. Nej, men det är klart att för att upphäva någon form av sån här direktiv då, så då måste ju också Mariehamn stad fatta liknande beslut. Och sen ska ju landskapsregeringen då ha det slutliga avgörande kring det. Då. Men man kanske också kan komma med andra skyddsåtgärder där. Så det jobbas nog på det här.
0: Men du tror då att liksom tidigast i höst så kan man börja göra någonting praktiskt?
1: Ja, jag skulle säga det. Ja. Och sen om man kan få möta dem i vår när de börjar flytta tillbaka då kanske. Och se att hur många de kommer.
0: Mm. Vad ser du för risk då med att inte göra någonting alls i det här läget?
1: Ja, det är väl främst det att man utplånar de andra fågelarterna som är där.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra den tredje och sista delen i vår miniserie om bevarandet av gamla byggnader med K-märkning. Serien är från år 2001. Och den här gången handlar det om konflikten mellan gammalt och nytt. Bygga golfbanor eller skydda kulturmiljö. Och vi har ett besök på Ollas gård i Lumparby, Lumpaland, som blivit renoverad med gamla metoder.
1: Att ha en köksdörr som där man ser att det har gått människor ut och in i 200 år. Och liksom man kan hela tiden se liksom spåren och så här uppkänna på något vis det här att här har liksom levt och verkat människor under lång tid. Det är fascinerande.
2: Tanken svindlar för Ola Nyqvist när han ser tillbaka på den tid som hans köksdörr funnits i huset på Ollas gård i Lumpaby, Lumpaland. Det här är tredje och sista kulturprogrammet om gamla hus och miljöer och om lagarna som skyddar dem. Museibyrån har kartlagt kulturmiljöerna på hela Åland, utom i några skärgårdskommuner som inte blivit klara ännu. Etnolog Per-Ove Högnäs ansvarar för inventeringen.
3: När det gäller de här kulturmiljöerna har vi gjort så att vi har koncentrerat oss på hela miljöer. Vi har inte bara bebyggelsen vi inventerar ju även gammal odlingsmark, gamla stenjärnsgårdar, ängslador och fiskelägen, gamla vägar. Och så tar vi ut liksom hela områden och försöker betona den helheten. För det är viktigt att man bevarar hela miljöer. Inte bara enstaka hus, utan det är de här hela miljöerna som jag personligen tycker är det viktigaste att bevara.
4: Vad kan ingå i en hel miljö, som du säger?
3: Ja, det är den äldre bebyggelsen då, vägar och betesmarker och ängslador, smedjor och mycket annat då som hör ihop med det äldre kulturlandskapet. Och det är ju, tyvärr är det ju så att många av de här gamla miljöerna har splittrats genom nya vägdragningar, rivning av gamla hus. Man har uppfört, särskilt på 70-talet, så revs det gamla hus och man uppförde de här enplansvillorna i de här gamla bykärnorna. Och allt sånt här gjorde att de här gamla miljöerna splittrades, som många idag ångrar.
2: Mangårdsbyggnaden på Ollas gård uppfördes 1825. Katja Kudinoff och Ola Nyqvist, som bor där, har valt att skydda gården med stöd av byggnadsminneslagen. Och enligt Ola Nyqvist är det inte bara husen som är skyddade utan hela gårdsmiljön.
1: Jag tycker det som för mig har varit karaktäristiskt för den här gården, så det är ju, den ligger väldigt högt, den här på en kulle mitt i byn då, så den syns ju från alla håll. Och den har ett för mig väldigt typiskt åländskt gårdstun. Sen blåser det ju mycket här uppe. Det har vi väl försökt då, lite grann att försöka åtgärda att vi får lite träd runt omkring då, så att vi få bort nordanvinden och sådär. Men annars så försöker vi ta tillvara de saker som finns då här. Vi försöker behålla det här gårdstunet, men samtidigt markera det lite tydligare kanske då, genom att skärma av och sådär. Och få lite vegetation in då. Så där. Sen har vi en som vi kallar lunden då, där man har haft tidigare då odlat. Det har funnits plommon och det har funnits äppel och det har funnits lite krusbär och så vidare. Så det har vi kvar som på samma sätt där vi försöker få nya träd upp där och sådär.
2: Men liberalen Viveka Eriksson tycker att det är svårt att avgöra vad som är en miljö.
5: Jag kan se att det finns en komplikation här också. Att hela miljöer, det är liksom bedömningen hela miljöer. Vad är det liksom som avgränsar en hel miljö? Jag menar, jag kan ju se att Kastelholmsområdet så är liksom en miljö förstås. Den är väldigt centrerad och koncentrerad runt då slottet. Och visst, man kan ju se så här då att en gårdsmiljö är speciellt avgränsad, och där kan man väl komma tillbaka till det här med Grälsby kungsgård då, att där finns en miljö som kan vara värd att beskyddas. Men var går liksom de här avgränsningarna? Det kan jag se som en svårighet och komplikation i det.
2: Enligt Per-Ove Högnäs går det att skydda hela kulturmiljöer, men det görs inte. Och kulturmiljöinventeringen som bland annat är tänkt som ett stöd för kommunerna används sällan.
3: Det är en rekommendation för byggnadsnämnden och planerarna hur man ska bevara de här områdena. Sen om man vill skydda enstaka hus så har vi ju den här byggnadsminneslagen då från 1908. Och enligt den lagen då så kan man ju skydda enstaka hus, och det har vi gjort också. Men däremot så har det väl inte skyddats några hela miljöer eller, enligt lagen. Men det kan man också göra enligt lag. Alla miljöer och gamla hus är i riskzonen. Man måste ju följa upp det hela tiden. Och vad jag tror som är väldigt viktigt, det är den här informationen. Det man måste informera allmänheten om deras hus, att de bor i värdefulla hus. Och man måste stödja allmänheten när de vill renovera sitt hus, så ska de få hjälp då. Det får de ju också. Museibron har ju en anställd byggmästare, och där kan man ju få hjälp då med renoveringen och planeringen.
2: Katja Kudinoff och Ola Nyqvist kan söka hjälp och stöd från museibyrån. Och det kan behövas, för när de tog över gården tyckte hantverkarna som skulle lägga nytt tak att huset var i så dåligt skick att det inte var någon idé att fortsätta lägga på taket. Invändigt har de renoverat med gamla metoder.
1: Det var ju lerputs på alla väggar i det här huset. Men just den här väggen så var det ju en innervägg, och den var ju väldigt bra skick. Det hade alltså inte, det var inte så mycket sprucket och så på den här väggen. Så när vi började diskutera så tänkte jag att vi skulle behålla den här lerputsen som var på just den här väggen då. Men sen av olika orsaker då så gick det inte att hålla kvar den ändå, den här lerputsen. Men det ledde i vilket fall så småningom fram till att vi bestämde oss för att vi skulle ha lerputs. Först var tanken att vi skulle ha det på någon väg, att vi skulle sätta ny lerputs på någon väg. Så då tyckte jag att det såg så fint ut, sa vi, så nu har vi lerputs i alla rum i undervåningen, till och med i badrummet har vi lerputs på väggarna. Och det fungerar jättebra.
4: Ja, vad innehåller lerputsen?
6: Ja, det är alltså en blandning av lera, åländsk lära,
1: lumpalens. 500 meter härifrån har vi tagit lera.
6: Ja, lera härifrån byn. Plus sand. Och människohår från hårsalongerna på Åland. Så de får vi tacka.
1: Ja, mest omtalat är väl att det är kogödsel. Alltså.
6: Och koskit, rent ut sagt. Och hackad
1: halm. I vårt fall så var det hampa där, så gick att få tag
6: i. Ja, i hampa har vi använt då. Hackad hampa.
4: Hur kom det sig att ni valde att skydda det här byggnadsskyddet?
1: Ja, det är så, köper man ett sånt här hus så är man ju intresserad av gamla hus och tycker att det finns ett värde i dem förstås. Jag tror att om man inte är intresserad och ser värdet i såna här hus, man, bara liksom på charmen på något vis, så ger man sig inte in i sånt här, utan man ser nog andra värden också i det och tycker att det faktiskt är värt att lägga arbete och tid och pengar på att slå vakt om gammal historia, så att säga. För oss betyder det ju mycket. Det tror jag gäller för alla som tar sig an sådana här hus, att man tycker att det här kulturhistoriska har stort värde. Inte bara allmänt utan också för en själv, att det är en liksom livskvalitet på något vis att leva där man ser spåren utav, ja, många hundra år utav mänskligt liv.
4: Borde det vara så någon gång att myndigheterna tar beslutet att det här borde skyddas med lag?
1: När det gäller riktigt unika byggnader, och på Åland vet vi att byggnader som är från 1600-talet och så finns det bara en handfull. Och då tycker jag, då är det inte rimligt att en enskild ägare ska få bestämma om det här som ju ändå är gemensam historia för alla ålänningar, om man ska hugga upp det till ved eller inte. Utan det är ändå så stora värden och så viktiga saker. Men självklart så måste man ju också ta någon sorts ekonomiskt ansvar om man går in och bestämmer att det här ska bevaras. Så kan man ju inte sen ålägga en enskild att du måste ha på dig kostnaden också, utan då måste man ju se till att man täcker upp på den sidan också.
2: Men trots att gården är byggnadsminnesförklarad så hänger ändå skyddet till stor del på ägarna, enligt Per-Ove Högnäs.
3: Ja, det är ju en paragraf där i lagen där det heter att om skyddet anses oändamålsenligt då så kan skyddet upphävas. Och det gör ju att lagen inte är så stark. För det är upp till då politikerna då, om det händer någonting så kan de ju upphäva skyddet.
4: Och oändamålsenligt, vad kan det stå för?
3: ja, man kan ju tänka sig det om huset är vägen för en viktig vägdragning och sånt där, så kan man upphöra skydd eller för en viktig, man ska dra en ellinjedragning och sånt, så kan jag tänka mig.
4: Är det här någonting som borde ses över, den här lagen?
3: Ja, jag tycker vi borde ju ha en lika stark lagstiftning här som i Sverige och på fastlandet. Det är självklart.
2: Och enligt Per-Ove Högnäs går det alltså även att skydda hela miljöer. Men det är mycket svårare än att skydda enstaka hus och gårdar. Aktuella exempel är golfbanan vid Kastellholm och den planerade golfbanan vid Grälsby Kungsgård i Finström. Och att bevara hela miljöer tycker socialdemokraten Barbro Sundback är viktigt.
7: Ja, det är ju förstås det allra värdefullaste. Man ser ju nu hur det blir om man tänker på det här med besöksnäring och arbetstillfällen och förändring, så är ju de här golfbanorna som planerats, en har ju byggts på Åland och det var ju en väldig kamp där mellan att bevara det ursprungliga kulturlandskapet för någonting som skulle påminna om jordbruk och skogsbruk, eftersom som de här markerna runt Kastellholm som man ville ta i anspråk och tog i anspråk för golfen, de var ju odlingsmark från yngre järnåldern, alltså i 500 år hade man odlat där. Och nu är det då lagt under de här golfbanorna och inte. Det är väl kanske inte estetiskt någon sån stor skada, men om man tänker på liksom den här svindlande tanken att människor då i 1500 år har odlat det här landskapet och fått sin utkomst därifrån. Så visst känns det lite konstigt då att det blir liksom det här med golf.
2: Men Olof Salmén, Obunden Samling, tycker att golfbanorna är bra.
8: Golfbanan i Finström då, som jag tycker att är en mycket viktig sak genom att det tillför Åland och Ålands turismen möjligheter att bjuda på aktiviteter. Vi vet ju att dagens människor kräver att få aktiviteter när de kommer till en ny plats. Man bara inte ligger på stranden utan man verkligen vill vara aktiv och då ska vi passa på att göra det. Och vi vet ju också genom att vi har det här Kastellholm, så vet vi ju att Kastellholms golfbana att det då är verkligen ingalunda förstör utan det håller så att säga naturen i ett fint skick. Jag som har varit med och sett hur det såg ut vid Kastellholm tidigare, så vet ju att det har ju varit bara förbättringar som är idag.
2: Och det är just här som problemet ställs på sin spets. Bevara det gamla eller utveckla näringsliv och turism. Liberalen Viveka Eriksson.
5: För att vi ska ha råd, att vi ska ha ekonomi för att faktiskt satsa på allt det här som jag tycker att det är så väsentligt att vi bevarar och skyddar och ser till att det finns kvar för eftervärlden. Som till exempel då Kastellholm, Ekeröpost och Tullhus och som jag tidigare nämnt det här Länsmansgården. Nu som bara tre exempel. Där delar av vår budget används just för att satsa på de här värdena. Och för att få den ekonomin så behöver vi också ha näringsverksamhet som då genererar pengar så att vi får samhällsmedel som vi sen kan använda till bland annat då den här bevarande verksamheten.
2: Ska kulturmiljön exploateras för att ge pengar att bevara annat? Eller ska miljön bevaras för att locka turister som ger inkomster? Socialdemokraten Barbro Sundback.
7: Det är väl ofta så man motiverar det liksom att just de här bevarande intressena, att de inte är produktiva, att det liksom tär på samhällsekonomin och att det är liksom exploatering och utveckling, moderniteten som skapar liksom ekonomiskt överskott. Men jag tror att det är lite för enkel syn på både ekonomin och hur människor fungerar, för man tänker på Åland som ett turistlandskap och som intressant för besökare, så inte det är ju något särskilt intressant om allt det gamla är utraderat eller väldigt kraftigt förändrat, att man ser att landskapet är gjort ungefär för att köra med bil igenom på en kvart.
2: Om man ska sammanfatta de olika åsikterna när det gäller att skydda hus och miljöer både i stan och på landet, så verkar i stort sett alla tycka att det ska ske frivilligt på ägarens initiativ, utom när det gäller mycket speciella byggnader och miljöer. Samtidigt så är det skydd som en byggnad kan få i slutändan beroende av politikernas välvilja och den allmänna inställningen i samhället. Det här var det sista av programmen om K-märkning och byggnadsminnen. Och jag heter Magdalena Olsson.
0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

open wide. Shall the fall away?

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
2: När lyssnar du på vår offer?
3: Ja, det är väl lite samma känsla som när man ibland längtar efter en blodig biff eller någonting sådär.
2: Du vill ha något ursprungligt,
3: jag vill ha något primitivt, ursprungligt.
2: Något som precis har dödats.
4: Åh, vilket mästerverk!
2: Hej och välkomna till podden Mästerverken, där vi lyssnar på den klassiska musikens största verk. Jag heter Klara Törnvall och här sitter också Johan Korsell. Hej!
3: Hej, hej!
2: Vi ska prata om Våroffer.
3: Ja, jag har sett fram emot det här. Det är ju underbart att få gå in i ett och samma mästerverk.
2: Kan man säga att det är ett av musikhistoriens mest älskade fiaskon?
3: Ja, det kan, alltså, det, på sätt och vis, men då måste man nog kanske snarare använda begreppet skandalsuccé. Jag menar, du tänker på att det var mer eller mindre uppror när uruppförandet ägde rum och folk skrek och det var fruktansvärt mycket protester. Men det är också 1900-talets, kanske vad man säger ofta att det är 1900-talets viktigaste verk.
2: Mm, det är väl en symbol för den nya musiken, kan man inte säga?
3: Det kan man absolut säga.
2: Men vad är det då? Berätta, det är en ballett.
3: Det är en ballett och den är i två delar. Och den beskriver så att säga det är bilder av det hedniska Ryssland. Och här ska göras ett offer. Och en flicka väljs ut och dansar sig till döds i slutet.
2: Spoiler alert, lite sent. Men jag tänker att innan vi går djupare in i Stravinskys musik så behöver vi nog bara reda ut vem han var, sätta honom i ett sammanhang lite mer. Kan du inte ge mig tre viktiga saker som man bör känna till av Stravinsky?
3: Jag säger så här, han skrev 1900-talets tre främsta balletter. Och det är då Eldfågeln, Petrushka och Våroffer. Stravinsky är också en musikalisk kameleont. Han byter stil. Efter Våroffer så backar han fullständigt från allt det han har gjort i Våroffer och testar en massa andra saker fram till sin död egentligen.
2: Vad är punkt tre då?
3: Han är ryss. Han är rysk ut i fingerspetsarna. Ben bor i Paris när han skriver Våroffer och där är ju han ju det hetaste man kan tänka sig, också för att det ryska är så inne. Alltså man har någon slags exotisk idé om det ryska som Stravinsky hjälper till att tillfredsställa med till exempel Våroffer.
2: Ska vi gå till Paris då 1913?
3: Ja, det tycker jag vi gör.
2: Eller tänka oss in i alla fall.
3: Ja, så här lät det. Det är samma dirigent här, Pierre Monteux.
2: När ridån gick upp då lät det så här. Mm.

0: Vad hörde vi här?
1: Ja, det här är ju öppningen på Våroffer som börjar med det här konstiga fagottsolot. Och det var ju en av sakerna som stod ut på urförandet, för folk förstod inte, vad är det som låter? Alltså det är ju någonting med hur Stravinsky här pressar fagotten, den spelar i sitt högsta register, och det kan ju faktiskt bli svårt att höra vad är det för instrument. Det berättas till exempel att Camille Saint-Saëns, den berömde tonsättaren och väldigt konservativ tonsättare, var närvarande i publiken och just vände sig till sin granne och sa, vad är det här för instrument? Och den andra personen svarar, ja men maestro, det är ju en fagott, hör ni inte det? Om det här är en fagott så är jag en babian, lär han ha sagt. Det är sådana här, en av många stories som går om uruppförandet av Våroffer.
0: Chocken. Men det är precis. Ännu bättre på engelska, för då rimmar det.
1: If this is a bassoon, I'm a baboon.
0: Snabbt av honom ändå, får man säga.
2: Åh, det här kallar jag mästerverk.
0: Stravinsky skrev ju musiken för ryska balletten. Mm. Och det var den legendariska dansaren och koreografen Nijinsky som gjorde koreografin. Det var ju väl också en sån där alla var där kväll.
1: Alla skulle vara där.
0: Poeten Gertrude Stein var där, vet jag till exempel.
1: Man undrar hur mycket hon skrek. För det var ju som sagt ganska vild stämning i salongen. Det berättas ju till och med att folk lyckades överrösta Våroffer, och det är ju anmärkningsvärt med tanke på hur starkt det är. Stravinsky själv blev till och med så, han blev orolig, nästan lite rädd när han märkte att det här kanske håller på att braka loss fullständigt. Och så han tog sig in bakom scenen helt enkelt för att gömma sig, och där hittar han ju Nijinsky som kämpar med att försöka hålla dansarna på rätt ställe och markerar takt.
0: Just det, för dansarna hör ju inte musiken längre.
1: Men de hör inte musiken längre. Så att det håller på att urarta, det är kaos. Men på något sätt så verkar ju dirigenten Pierre Monteux ha fått allting till slut. Hela balletten framfördes ändå på det här sättet.
0: Men ja, för han hade väl också fått instruktioner om att fortsätta till varje pris.
1: Ja, till varje pris, vad som än händer.
0: Man skulle inte avbryta.
1: Exakt, så man anade väl lite att någonting kunde irritera och vara uppseendeväckande här. Men då är ju frågan, vad var mest upprörande? Var det musiken eller var det dansen, koreografin av Nijinsky? Jag menar, det är också koreografi som liksom trotsar, som är helt ny och som trotsar all konventionell uppfattning om vad ballett ska vara, eller hur?
0: Ja, verkligen. Alltså det var ju ett allkonstverk som Paris-publiken fick se. Det var ju scenografi, kostym, balletten och musiken, allt var ju nytt. Mm. Så att det blev väl någon sorts liksom, trippel-kvadruppel-chock, tror jag. Mm. För att det var ju verkligen ett brott med den klassiska balletten, sättet som dansarna rörde sig på. Mm. Allt var precis tvärtom.
1: När man kommer till det här, det finns ju ett ställe i Våroffer i början som kanske är det mest kända. Det här ostinatot eller riffet, det första.
0: Rockriffet.
1: Ja, exakt. Ja, hur såg det ut?
0: Jo, men då står dansarna och hoppar jämfota upp och ner. Och det de gör är ju att de sätter ner hela foten i golvet. Inte som i den klassiska balletten där man dansar på tå. Så att de dansar ju klumpigt och kantigt. Och det de gör är att de försöker betvinga energin och stampa ner den i jorden för att blidka den här solguden. Det är ju en rit som dansas.
1: Det låter inte så graciöst eller så.
0: Det är rakt motsatt. Ja, inte alls så här skira, svävande som man var van vid i den klassiska balletten, utan hårt och kantigt och fult. Mm. Så att det bidrog nog minst sagt till chocken.

0: Det här känns ju som att träffas av en vägg när man hör det ofta. Ja. Det ska kännas så i alla fall, tycker jag.
1: Absolut. Ja, men det är väl, det här fångar väl in rätt mycket av det unika med vår offer också. Fysikaliteten, en tvingande rytm som man nästan ger upp inför. Och det är ju ett... Mycket av innovationerna i vår offer handlar ju om det rytmiska elementet i musiken.
0: Just det, var låg det nya i musiken?
1: Dels är det mycket upprepningar som här. Och sen är det polyrytmer, alltså olika rytmiska element som flikar i varandra. Stravinsky jobbar ju väldigt hårt med att få en kokande, sjudande rytm. Det är synkoper och sånt som verkligen blir fysiskt. Det är en väldig impact i den här musiken. Och det, även mycket genom dynamiken naturligtvis. Det finns ju ställen här som är så starka så att det är som en konfrontation med ett nästan animaliskt varelse. Det är en klingande bäst vi har att göra med.

0: Det finns ju ett hot hela tiden, tycker jag. Ja, ett underliggande hot och någon sorts kuslighet när man hör den. Idag, med dagens öron kan den ju också låta väldigt mycket som skräckfilmsmusik.
1: Ja, ja.
0: Men sen gjorde han också ju någonting med instrumenten som du har varit inne på. Vad var det?
2: Ja, nej, men det är intressant, för att det fångar ju också upp en viktig sida av det nya i den här musiken. Och det är ju också att den har sina rötter i folkmusik. Det är många melodierna, de här melodiska fragmenten i Våroffer, är ju anspelningar på ryska folkmelodier eller litauiska. Han hittade en litauisk samling med folkvisor. Bara det första fagottsolot är en slags bröllopssång. Och vad han gör...
0: Som han har tagit, mer eller mindre rakt av.
2: Absolut, definitivt. Han har liksom en idé om att han ska spegla den här... Alltså i det här att försöka vara så primitiv som möjligt, fast med en stor modern symfoniorkester, så tar han upp de här folksångerna och ska få det att låta så skevt som det bara går. Instrumenten pressas till sina mest obekväma register ganska konsekvent vad det gäller många av de solistiska insatserna. Och det är någonting som ger karaktär helt enkelt.
3: Tumanius, sieriel, sieselje, gobojelja.
0: Ja, här hörde vi ju dirigenten Michael Tilson Thomas sjunga på den här visan. Det är en dokumentär som heter Keeping Score med honom, där han gör det.
2: Ja, så pedagogisk.
0: Men sjunger han inte lite konstigt?
2: Ja, visst. Men det ska inte låta förfinat på något sätt. Det är just det vi talar om här.
0: Okej, förlåt. Vi lyssnar igen på fagottsolot.

0: Så här ska det låta, tycker jag. Det här har precis den rätta skevheten. Det är mycket arvet av folkmusiken här. Det som Stravinsky hörde på landsbygden utanför Sankt Petersburg. Bönder som spelade på egna instrument och sjöng falskt och konstigt. Allt det
1: var
0: som
1: det han ville efterlikna.
0: Det var det han ville efterlikna.
1: Så man får inte spela det här för bra?
0: Nej, det finns en fara i det. Därför att då försvinner den här fräschören i vår offer, det som är det unika.

0: Men när Stravinsky fick uppdraget att skriva den här musiken, kan man inte säga att, för det var väl så att det ryska var väldigt inne i Paris vid den här tiden. Det var ryska balletten som skulle dansa. Att kompaniet på något sätt höll på med att vilja sälja en sorts fantasi om det ryska till Paris-publiken som den älskade.
1: Ja, för de läste in så mycket i det här ryska. Det var fantastiska sagor och överhuvudtaget väldigt mycket sensualism och exotism förstås. Allting som verkade lite främmande var plötsligt ryskt på något sätt. Så den huvudsakliga inspirationen eller det som sätter igång Våroffer, det är ju att skapa någon slags musikalisk primitivism, någonting som dels det här rituella draget som finns mystiskt men också våldsamt, brutalt. Det är ju liksom ledorden i den här musiken.
2: Det är ett verk av en mästare, det är ett mästerverk.
0: Ja, men vad hände sen då, efter den här premiärkvällen i Paris?
1: Ja, alltså det intressanta är ju att bara något år senare så ger man ju Våroffer igen i Paris. Och som konsertversion då, utan dans.
0: Just det.
1: Och då är ju mottagandet helt annorlunda. Oerhört positivt, väldigt uppmärksam på jaha, det här är det nya, det här är intressant. Så att redan då har den här första skandalsuccén skapat ett rykte, ett intresseväckande rykte. Och man börjar förstå, alltså att säga att musiken, vad som gör den intressant, vad som är nytt, allt det där får man ett helt annat fokus på. Musiken kommer naturligtvis fram mycket mer när ingen dansar. Men, så det är väl tillbaka till det där, vad var det som väckte mest anstöt? Var det dansen eller musiken egentligen?
0: Ja, för dansen gick ju ett annat öde till mötes. Den försvann ju, den togs bort från repertoaren och sen var den borta. Mm. För Nijinsky noterade inte.
1: Så han skrev inte ner rörelserna.
0: Så den var försvunnen. Ingen visste längre, eftersom den inte gjordes, hur exakt det hade sett ut.
1: Men hur har man då kunnat rekonstruera den då?
0: Jo, men det som hände var att på 70-talet så började några amerikanska dans- och konsthistoriker intressera sig för original Våroffer. Och det var för att då hade liksom också kostymerna blivit lite inne. För att de var ju väldigt folkloristiska. Det väcktes ett nytt intresse för den här balletten. Och då började man spåra koreografin på olika sätt. Man intervjuade de som var med. Man letade i arkiv efter skisser, efter fotografier. Mm. Och så pusslade man. Och det var ju ett jobb som tog flera år innan man till slut då lyckades rekonstruera den. Man kan se det på YouTube. Och det är liksom så nära original Våroffer man nog kommer. Och sen så har det ju gjorts under 1900-talet, eller sen urpremiären har det ju gjorts andra koreografier till Våroffer. Men de är ju helt annorlunda än Nijinskys. Men ja, nu kan man alltså, den är liksom återskapad, så man kan se den.
1: Det är fantastiskt.
0: Men jag tror att om jag hade suttit i Paris 1913, så jag tror att jag hade blivit lite provocerad.
1: Nej,
0: jo men jag tror det. Jag hade varit
1: en av dem som
0: skrek.
1: Jaha.
0: Men det är någonting med dansen som jag tycker, när man ser den då återskapad. Jag hade nog undrat, driver de med mig? Eller är det här på allvar? För musiken är ju på liv och död. Dansen är inte riktigt det. Det finns något litet, bitvis något lite putslustigt över rörelserna. Det är någon slags ironi. Ja, lite ironisk distans.
1: Okay.
0: Det är liksom inte allvar, det är inte desperation, utan det är lite mer så här, titta, nu gör vi precis tvärtom, vad knasigt det ser ut. Sen är den ju såklart historiskt intressant och jättespännande att se. Men jag undrar ändå om inte jag hade blivit sur där i Paris.
1: Jag förstår. Men det är lätt att vara efterklok. Jag undrar hur jag själv hade reagerat på musiken eller på någonting överhuvudtaget. Jag tror ju, så öppen som jag är, att jag hade suttit där och tänkt, ja, det här. Jag känner att det är någonting på gång. Det här,
0: naturligtvis. Du hade direkt
1: absolut. Och värdet av denna nyhet på något sätt.
2: Det här är ett mästerverk.
1: Tjusningen i Våroffer för mig är, det är ett musikverk. Man tror att man kan det, och så hör man det igen, Och så märker man nya saker.
0: Hur många inspelningar har du?
1: Oh, denna fråga. Jag är minst 30 i alla fall. Lätt kan jag säga.
0: 30?
1: Ja, ja, men det här är ju ett verk som alla stora dirigenter och orkestrar spelar in. Och många flera gånger dessutom.
0: Ja, ja, då måste man ju naturligtvis köpa alla inspelningar.
1: Ja, alla Haitings och Bernsteins och Karajans inspelningar med mera, med flera, med flera.
0: Men nu måste du hjälpa oss, för att det är svårt med de här mästerverken ju, eftersom det finns så många inspelningar. Och eftersom du då har alla, så kan du få hjälpa oss att sovra. Mm. Man vill veta ju, om man kommer lite som nybörjare, vilken är den bästa inspelningen om man ska lyssna på våra, för vad ska man välja?
1: Det som jag oftast kommer fram till och som får bli mitt svar nu, det är ju den amerikanska dirigenten Michael Tilson Thomas och hans första inspelning med Bostons symfoniorkester som gjordes på DG i början av 70-talet när han var några och 20. Den har liksom allt. Dessutom så hade ju Michael Tilson Thomas en personlig kontakt med Stravinsky som han lärde känna när han var 12 år och som de hade mycket med varandra att göra. Så att han måste ha mottagit en hel del idéer från Stravinsky själv om det här verket. Och jag tycker han når den här perfekta balansen mellan rå fysikalitet och rytmisk komplexitet och tydlighet, så att säga, det som också är gör detta modernistiska mästerverk i alla dess lager. Och jag menar, det är ju ett komplicerat verk, ett svårt verk att dirigera, inte minst i slutets offerdans med alla taktartsväxlingar och så vidare. Så det och här sitter allting som en smäck.
0: Bra. Du har satt in det. Men då måste vi lyssna.
1: Det tycker jag.

0: Det här är det allra bästa.
1: Michael Tilson Thomas och Boston Symfoniorkester. Så här ska det låta.
0: Den enda våroffer man behöver.
1: Ja, tyvärr är den inte så lätt att få tag på nu för tiden. Det kanske låter som att det är därför jag tycker...
0: Har tipsat om någonting som ingen kan plocka?
1: Jo, det går, allting går nu för tiden. Det finns alltid metoder. Men den är inte så vanlig som den skulle kunna vara, tycker jag.
0: Nej.
1: Det finns en annan inspelning med Tilson Thomas med San Francisco Symfoniorkester som är lättare att få tag på.
0: Men det här var Boston.
1: Det här är Boston.
0: Den är gjord på 70-talet.
1: Exakt, han är väl 26 år här ungefär. Och här hörde vi när allting... Ja, hur offret... dansar sig till döds verkligen, och det är så euforiskt i den här inspelningen också. Det är ju det, alltså det är inte bara kallt redovisande, utan det får verkligen en, alltså det är hemskt och fantastiskt på en gång.
0: Ja, men
1: och
0: det, för det är ju också delvis ett lyckligt slut i det att hon förenas med solguden.
1: Exakt.
0: Och då vet man att det blir ett bra år för resten. Man har visserligen då offrat.
1: Precis. Men jag menar det. Men ändå så är alla glada, och det är en slags extas i detta. Och det fångas väldigt, väldigt bra här. Sen är det en rolig sak, är ju precis i det här sista ackordet i orkestern, i baslinjen där, så ingår tonerna D, E, A, D. Dead.
0: Ja, måste tänka.
1: Ja, och det kan ju inte vara en tillfällighet, känner jag. Liksom.
0: Nej.
1: Det
0: är snyggt.
1: Det är snyggt.
0: Dead.
1: Men dead, precis. En liten practical joke där på slutet. För den som vet om det. Här har vi ju då mycket av det som har inspirerat så många tonsättare efter Stravinsky. En slags total... frihet. Det är bara upp till din fantasi på något sätt vad du kan göra med en stor orkester. Det är det vår offer betyder.
0: Vi slutar där. Mm. Tack Johan.
1: Tack Clara.
0: Och tack för att ni har lyssnat.
1: Tack.
2: Mästerverk. Ja.
3: Hej alla ålänningar. Hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket. Och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens godmorgonprogram.

0: Det var debatten om den havsbaserade vindkraften som tog mest tid igår när lagtinget diskuterade den första ändringsbudgeten för det här året. För ett par veckor sedan presenterade landskapsregeringen ändringsbudgeten och nu var det alltså dags för lagtinget att få säga sitt. Men vi börjar med finansminister Mats Perama som entrade talarstolen först.
1: Budgetförslaget är tufft så tillvida att de sammanlagda kostnadsökningarna som föreslås att ska antas av lagtinget sätter en stor press på kostnadstaket. Budgetförslaget som helhet utnyttjar inte budgeteringsmarginaler riktigt fullt ut, men vi ligger ganska nära till, om man använder det ordet.
2: Med de kostnader som nu finns i ändringsbudgeten så är landskapet alltså nära kostnadstaket. Alltså vad man har satt för gräns för vad offentliga Åland får kosta i år. Ändringsbudgeten innebär att årets budget utökas med drygt 11 miljoner, men även inkomsterna höjs. 9,3 miljoner euro mer beräknas komma in, främst genom högre skatteavräkning. De stora posterna i ändringsbudgeten är cirka 4,3 miljoner till OHS, bland annat för investeringar och förvaltning för vårdinformationssystemet. 2,35 miljoner i ökad ersättning till arbetslösa, 2 miljoner till kommuner och 1,75 miljoner för ökade bränslekostnader inom skärgårdstrafiken. När de olika gruppledarna skulle säga sitt fick naturligtvis ändringsbudgeten bifall från regeringspartierna, men även Moderat Samling, Hållbart Initiativ och Pro Åland gav sitt bifall till merparten av innehållet. Visst fanns det andra åsikter och frågor, bland annat undrade Moderaternas Ville Valve hur arbetslöshetsersättningen ökar så pass mycket.
1: Det som är speciellt med den här ökningen på 42% är att den är mycket svår att ställa i relation till arbetslöshetssiffrorna, och det är oberoende av vilket tidsperspektiv du tar. Den går inte att förstå i ett 4-5 månaders perspektiv, eftersom arbetslösheten har minskat lite sedan årsskiftet. Det minskar med 0,4%. En ökning på 2,35 miljoner eller 42% är också svår att förstå om man tar ett ettårsperspektiv. Om vi backar tillbaka och tittar på april 2025 och jämför med april 2026. För jo, visst ökade arbetslösheten på ett år från 5,0% i april 2025 till 5,4%. Men en ökning på 0,4%, det är något helt annat än anslagens ökning på 42%. Så här luktar underbudgetering. Och vi har därför lagt en budgetmotion där vi ber landskapsregeringen att studera siffrorna närmare en halvårsuppföljning. Vi ber givetvis utskottet att titta lite närmare på detta.
2: Och Ville Valve fick svaret att det ska tittas extra på den ökade arbetslöshetsersättningen. Men nu till det som tog absolut mest tid och där tongångarna stundvis blev rätt höga. De extra pengarna på ungefär 370 000 euro för att få konsulterna klara med projekt Sunnanvind, den havsbaserade vindkraften. Konsulternas arbete har dragit ut på tiden och de beräknas bli klara under sommaren. Och det här fick ju massiv kritik från Obunden Samling. Vi hör först Stellan Egeland.
3: Ingen av de etablerade går ju med vinst, ja kanske någon, utan stöd. Men ändå så vägrar vi här. Vi ska bara fortsätta lägga mer pengar för att få se om vi får någon som bjuder. Fast vi alla ser att hästen är död, så ska vi ändå lägga mer pengar på veterinärkostnader. Det är liksom det som är problemet.
4: Ledamot Ekström, repliksvar.
5: Nu har vi hållit på i 4,5 år med det här. Och det är klart att vi behöver ta det i mål. Det är liksom några månader till nu för att få svar på den här stora frågan. Som jag visserligen personligen tycker borde ha kommit tidigare, men här är vi nu. Och nu gäller det att ta hit det. När det gäller sen då att titta på bolagen, gör de vinst och hur går de och hur räknar de och sådär, så det tycker jag att vi ska undvika att bedöma från den här talarstolen och i den här salen.
4: Ledamot Egeland, andra replik.
3: Tack talman. Jag har 4,5 år. Som sagt, den där hästen har varit död länge. Den börjar ju liksom lukta lite nu.
2: Och mer kritik kom från Christian Wikström.
6: Ja, det är med en dåres envishet som man håller fast i det här havsbaserade vindkraftsprojektet och fortsätter sätta pengar på det fast man vet att det inte kommer bli någonting. En majoritet här i salen vet om att det här blir ingenting.
7: Repliksvar, ledamot Höglund.
8: Från Centerns sida så sa vi absolut nej till att den här begäran om fullmakt förut den ska komma i det här läget. Vi var väldigt tydliga att kommer den ska den komma efter att de här konsulterna har rapporterat gjort sitt arbete.
2: Och det sa Centerns Roger Höglund. Hållbart initiativs Alfons Röblom ville lyfta den havsbaserade vindkraften till en demokratisk nivå.
9: Jag tror det är viktigt att komma ihåg att vi har inte haft någon folkomröstning om havsbaserad vindkraft på Åland. Vi har inte haft något val på det viset heller med den information som finns idag och den skarpa ställda frågan. Ska vi räkna det som lite slarvigt ställda frågan som obunden samling hade i förra valet, ja eller nej till vindkraft, så finns det ju ett stöd. Eftersom att många, alltså de som säger ja, sa ja till vindkraft då i det valet så fick ju fler röster. Nej, utan jag tror vi ska vandra lite försiktigt fram i den frågan. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att många ålänningar inte ännu har bestämt sig i den här frågan. Det finns de som i grunden är skeptiska till stora vindkraftsprojekt i våra havsområden. Men som samtidigt kan tänka sig det om det visar sig att det finns pengar att tjäna. Det finns de som ser stora möjligheter i att Åland ska möjliggöra för förnybar energi. Men som samtidigt känner en genuin oro för påverkan på havsmiljö, fågelliv, fiskebestånd och landskapsbild. Och det här är saker som man hela tiden har velat veta mera om innan man tar slutlig ställning. Vissa kanske är positiva till tanken på att Åland kan spela en roll i energiomställningen på ett större plan, att vi exporterar stora mängder förnybar energi. Men man vill samtidigt försäkra sig om att åländska intressen inte hamnar i skymundan när stora internationella aktörer kommer in i bilden. Vissa kanske är i grunden positiva till havsbaserad vindkraft men tycker det är för stort. Vissa kanske tycker att det går för fort fram, andra tycker att det går för långsamt, att vi missar en historisk möjlighet. Det finns massor med nyanser i detta.
7: Följande replik går till minister Camilla Gunell, varsågod.
10: Det här är ju ett långsiktigt projekt och ett långsiktigt spel. Och jag tror att de flesta ålänningar är ungefär som regeringsblocket är, nämligen stillsamt nyfikna. Är det här någonting Åland kan hänga med på? Är det här intressant för marknaden? Är det här en ny näring för Åland som är grön? Vi vet att Europa behöver mer energi. Vi vet att Finland och Sverige behöver mer energi. Låt oss ta reda på förutsättningarna och låt oss, om konsulterna pekar i rätt riktning, gå till marknaden och testa. Men det är klart att vi måste anlita expertis för att få reda på fakta. Vilka korkbollar vi är då som inte begriper det här. Vi kunde ju fråga Christian Wikström, han vet ju allt om allt han. Så det är liksom, vi litar inte på dig Christian Wikström. Vi litar på expertis i den här frågan och därför så köper vi oss den kunskapen. Och att börja kalla hela den här frågan som obunden samling till ett dött hästlik som dessutom luktar, det är att gå alldeles för långt. Och det är intressant att inte talman måtar stoppar ett sånt ordhantering.
7: Talmannen konstaterar för det första att störande yttringar av bifall eller ogillande tillåts inte i lagtingets plenum. Och för det andra kan ju inte talmannen rimligtvis sköta diskussionen i salen när han inte sitter vid bordet. Och borde inte heller bli på det sättet angripen från salen. Det hör inte heller till lagtingsledamoten eller ministerns uppgift.
0: Sist hörde vi vice talman Marcus Måtar. Reporter, det var Ove Sjöblom.

0: Krångliga bokningar, kritik mot biljettsystemet och cyklister som blivit kvar på kajen. Kritiken mot skärgårdstrafiken har varit stor under våren. Samtidigt har oppositionen anklagat infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, för tystnad. Vår reporter Felicia Bredenberg har träffat henne för att höra hur hon ser på kritiken.
1: Jag bedömer nog att det är väldigt mycket som sker inom skärgårdstrafiken, så man kan ju förstå att när människor måste hantera i sin vardag väldigt mycket förändringar och väldigt mycket osäkerhetsfaktorer, så blir de irriterade. Så det är full förståelse för det. Jag tänker så här att om jag hade varit en flygkapten, så skulle jag ha sagt ungefär för ett år sedan att nu, bästa resenärer, så går vi in i kraftig turbulens. Och det är nog det som sker nu, att dels har vi ju fattat beslut om ett nytt trafiksystem med kortare rutter, vilket inte alla är så glada för. Vi har börjat med mera bränsleekonomisk körning, vilket också kanske upplevs som tungt att färjeresan tar lite längre. Vi har infört på Ålandstrafiken en ny hemsida, vi har infört ett nytt bokningssystem och vi har infört digital incheckning. Alltså politiskt så vill vi gå in i nästa sekel när det gäller digitalisering, men det är klart att det inte är utan umbäranden. Det betyder ju att resenärerna är tvungna att lära sig det nya, anpassningar. Det är en läroperiod vi är inne i allihopa. Och nu har vi ju också ett pilotprojekt i sommar där vi testar automatisk nummerplåtsavläsning, och det kommer upp kameror då i två hamnar där vi kommer att ha en testkörning under sommaren. För att allt i syfte att vi, det är kanske att påminna alla om att vi är på väg i en utvecklingskurva mot någonting som ska bli bättre. Men att det kanske just nu är lite svårt med allt som pågår.
2: Ser du att ni har gjort några misstag i den här förändringsprocessen?
1: Absolut. Det är liksom information otillräcklig. Liksom de politiska besluten, det som jag fattar beslut om, det är ju att till exempel med Ålandstrafiken, ja, vi ska modernisera det här systemet, vi ska gå in i ett nytt skede beträffande digitalisering, det ska bli lättare att boka och betala online och få en smidighet i det här. Det beslutet har vi tagit, och även att tillse att det finns resurser att genomföra det i praktiken. Sen fattas ju många andra beslut som har liksom, vad ska stå på hemsidan och hur ska det i praktiken gå till? Det fattas ju av tjänsteinnehavare eller av IT-människor och så vidare. Så jag är inte på det sättet operativt inblandad i allt som görs. Men jag kan nog säga att det finns alltid förbättringsmån, och jag tror att alla är väldigt ödmjuka i att Rom byggs inte på en dag och inte heller här, utan vi får ha lite tålamod och försöka hjälpas åt tills vi kommer i mål.
2: Men vilket ansvar tar du då som minister för de problem som har uppstått?
1: Ja, jag tycker vi har tagit ändå, både jag och avdelningschef Fredrik Pettersson har tagit ett stort, vad ska jag säga, större operationellt ansvar än vad vi kanske borde göra. Och med alla medel försökt styra upp saker och ting. Bland annat så ser vi det att vi måste agera på kort sikt så att den här sommarsäsongen löper smidigare. Det kommer betalterminaler nu i den här veckan så att man kan betala med bankkort överallt. Och ingen ska lämnas på kaj, utan det här, får man inte sin cykel betald online så får man ändå komma ombord. Det är liksom, vi är tvungna vi kan inte vara så strama i reglerna när vi själva inte ännu är perfekta. Så att vi måste vara liksom, ha lite slack på linan här.
2: Ja, vi står ju inför en högsäsong. Ser du någon risk för att turistnäringen i skärgården kommer att drabbas negativt av de här problemen?
1: Jag tror man ska tänka två gånger över vad man skriver på Facebook, för att jag tror att det är en sämre reklam för skärgården med väldigt mycket negativa omdömen från olika håll och kanter. Jag tror att vi som håller i systemutvecklingen, att vi har mycket att förbättra. Det är bara att säga. Men jag tror kanske också att skärgårdsborna själva och de som är väldigt kritiska kanske ska fundera ändå två gånger också vad man vill spegla för bild av en skärgården. Att är det här en region som i år inte går att komma till överhuvudtaget. Jag tycker vi har förbättrat redan nu den här funktionen med cyklar. Det går att boka cyklar, det går att boka en grupp av cyklar och så vidare. Så att vi gör systematiska förbättringar på kort sikt, men det gäller att hålla liksom den stora bilden i fokus och hjälpas åt att marknadsföra skärgården som en positiv region.
2: Men då måste man väl få påtala de problem som man ser?
1: De är självklart, absolut. Jag tänker bara att om vi vill ha turister så ska vi se till att de kommer hit och att de får en bra upplevelse. Och inom Ålandstrafiken och det vi sysslar med så är det också i vårt allra största intresse att det ska löpa på.
2: Annette Holmen Jansson och Veronica Törnros har ju lämnat in en åtgärdsmotion där de beskriver läget inom skärgårdstrafiken som systemkaos. Och så menar de att det mest bekymmersamma det är tystnaden från den politiska ledningen. Hur ser du på det?
1: Ja, den politiska ledningen, det vill säga jag och mina kollegor, vi har extremt fullt upp så att jag försöker nu lägga min tid på det som gör att vi kommer framåt. Att vi kan förbättra på kort sikt och liksom fortsätta jobba mot det bättre målet. Men samtidigt så inte det någon som håller tyst av någon särskild orsak, utan vi har full fokus nu på att jobba med den här upphandlingen som är aktuell.
2: Frustrationen gällande läge verkar ju tyvärr drabba landskapets tjänstemän. Infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson så sa ju nyligen i en intervju med Nya Åland att nivån av förolämpningar och hotelser har blivit oacceptabel. Hur ser du på det här?
1: Ja, det är väl bara att försöka. Alltså alla människor har rätt till en åsikt, alla har rätt att uttrycka sig, alla säger säkert sin kritik i syfte att saker och ting ska bli uppmärksammade och därmed kunna förbättras. Jag tror man ska tänka att alla har en god utgångspunkt. Men sen finns det ju också de som där det går för långt helt enkelt. Och man får väl tänka att Ålandstrafiken, transportbyrån, de är lite i främsta linjen när det gäller all kritik från fältet och kring trafiken. Så att man kanske kan i det här skedet vädja till lite mer tålamod, vara lite snälla med varann och ha lite överseende. Och försöka hjälpas åt både här från myndigheten, från Ålandstrafiken, från Axferris, från besättningarna och liksom skärgårdsbor som kan hjälpa också turister till rätta och så vidare.
2: Det finns ju de som menar att alla de här förändringarna gällande skärgårdstrafiken så försämrar skärgårdens möjligheter till fortlevnad. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag tänker på det att det är klart att det är umbäranden och saker som vi behöver stå ut med i förändringsarbetet som just nu pågår. Men samtidigt så tycker jag också att man kan komma ihåg att mellan 2020 och 2030 så kommer vi att satsa enormt mycket i investeringar på skärgården. Alltså bara hittills så har vi ju investerat över 60 miljoner i skärgården, varav över 30 bara i Brände. Just därför att vi förbättrar som bäst bro och hamnarna som är byggda under 60-70-talet. De är slut, man måste förnya. Men jag tycker att ändå varje beslut om en investering så kräver en aktiv handling av landskapsregeringen och det krävs att vi får fram pengarna att investera. Så det här mellan 20 och 30 är nog skärgårdens decennium när det gäller investeringar. Det är där som det är dit som pengarna går nu och vi kommer att investera över 100 miljoner i skärgården under de här 10 åren.
2: Just på de här infrastrukturprojekten.
1: Just det, broar och hamnar framför allt. Och det här bro- och hamnprogrammet, det har vi vetat politiskt att det här är ett skuldberg vi har framför oss. Det här är någonting vi måste ta oss an. Och nu är vi mitt uppe i det här byggandet. Så att vi förnyar nu färgfästen på löpande band och broar i skärgårdsregionen. Och det kanske också upplevs som förargligt att man kommer inte fram. Det är ett vägbygge. No, men det är ändå en förutsättning för att kunna leva och bo. Det är en förutsättning för att färjor ska kunna ta i land. Att vi har moderna samverkande färgfästen.
2: 100 miljoner, det är jättemycket pengar. Jag kan tänka mig att det finns boende på fasta Åland som reagerar och tänker att satsar man för mycket på skärgården?
1: Ja, det är ju, vill man ha en levande skärgård och kunna använda moderna kommunikationsmedel, kunna använda lastbilar och så vidare, så krävs det att vi har säkra broar och säkra hamnar. Och det finns ju väldigt många av dem i skärgården. Vi kommer också att förnya brobeståndet på Gärsövägen. Det är också en stor satsning. Och jag tror, och för mig är det i alla fall ganska klart, att efter att den här pucken är gjord, när vi har kommit liksom i mål med skärgårdens investeringar, sen måste vi vända blicken mot tätorten. Det krävs investeringar i Mariehamn, rökerirondeller, omfartsleder. Norra Mariehamn, södra Jomala är en del av tätorten idag som kommer att kräva också investeringar framöver.
0: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell som intervjuades av Felicia Bredenberg.

0: Klockan 19 idag står Klockrike teatern på scen i Alandica. Föreställningen heter Divan och skådespelare är Jon Henriksen och Ylva Ekblad. God morgon, träffa dem och regissören Dan Henriksson som först får berätta om pjäsen.
1: Pjäsen är, det är ett riktigt kärleksbarn för många av oss. Det var en grej som vi beställde. Klockrike teatern beställde av författaren, dramatiker Mikhail Dornenkov för ett par år sedan. Och så sa jag att vi har de här två fantastiska skådespelarna och då skrev han det. För de här skådespelarna ett beställningsarbete. Och min det där, det som jag sa att jag önskar en pjäs för två personer på en tom scen. Och gärna med lite utmaning för skådespelarna också.
0: Jon, berätta, liksom, vem är du i det här?
2: Jag spelar en journalist som kommer för att intervjua en före detta filmstjärna. Som i tiden har varit väldigt stor. Och så börjar det. Han kommer in och ska göra den här intervjun. Och efterhand så får vi veta att de två kanske har en koppling från tidigare. Kanske.
0: Och Ylva, då misstänker jag att du är den här stjärnan i fråga.
3: Jag är den stora stjärnan, före detta filmstjärnan, divan. Som inte har kunnat förlika mig med att möta åldrandet och ja, att inte vara den där unga, vackra, strålande, hyllade stjärnan längre. Så hon har dragit sig tillbaka.
2: De slåss båda med sina identiteter. Och de har en sorts yta som de har valt att lägga framför sig själva för att kunna hantera verkligheten. Allt eftersom pjäsen går så kommer det här att bli utmanat hos de båda. De får möta sig själva.
1: Och sen skrev ju Mikhail Dornenkov många lager här, så det är som en sån här matrioska, som en lök som vi har försökt skala och gått. Han har så många lager och nivåer och vändningar och vridningar, och sen vet vi aldrig att det är sant det som rollpersonerna säger. Så det var ett sånt detektivarbete för oss att försöka förstå att vad är det här egentligen händer och vad är det som har hänt. Och så vi hoppar i berättelsen, i tid och mellan personernas identiteter och sina egna trauman. Men det är nog en ganska rolig pjäs, kan jag säga.
0: Dornenkov har ju flytt, eller han har väl till och med blivit bandlyst ur Ryssland för att han har varit kritisk mot kriget, bor i Finland nu. Ger det här som en extra, vad ska vi säga, ingrediens liksom i botten av alltihopa?
1: No, alltså Misha själv, han har varit kritisk till det ryska systemet, speciellt sen invasionen av Krim 2014, så han var liksom dissident redan innan det här utvidgade kriget i Ukraina 22, men då så tvingades han till slut fly, och vi höll på med ett annat projekt då, så vi kunde hjälpa honom att komma till Finland. Men sen när vi började med det här projektet så bestämde vi genast att det handlar inte om Ryssland, utan det här handlar om två människor, en man och en kvinna som har, så som Jon sa här, någon form av förhållande.
2: Däremot så har ju Misha, vet att han nämnde det innan, att han har ju länge varit en del av den ryska kulturvärlden och teatervärlden och har kanske sett

0: inte är i den sitsen, men det är reellt alltså, det är svårt.
1: Han hade ju en verklig person nog som en slags inspiration, en Hollywoodstjärna, en sån story här, men det här handlar inte egentligen sen om henne, men det fanns en sån en inspiration.
2: Men Ylva, det känns som att du liksom genom karriären skulle ha kunnat stött på den här personen som du gestaltar. Är det någonting du har lätt att plocka fram av livserfarenhet?
3: Ja, jag vet inte om jag har stött på henne direkt alltså, eller så. Ja, men det är så väldigt mycket idag fixerat kring att man ska vara... Man ska se ut på ett visst sätt, man ska vara ung, man ska liksom, man får hålla på och liksom arbeta för att se ung ut och vara ung, och det tycker jag är liksom, ja, det är skrämmande att det ska vara så, att man inte kan vila i det där åldrandet och att bli en gammal stjärna då och med allt vad det innebär, istället för att krampaktigt försöka hålla kvar någon slags ungdom. Och det ser man ju väldigt mycket idag, att folk lagar, sprutar in botox och lyfter sig och håller på, och speciellt i vår bransch. Och det tycker jag är tragiskt.
2: Hur har det varit att jobba med den här uppsättningen då?
3: Ja, men det har varit roligt. Jag tycker om att utgå från en bra text och gärna ett litet sammanhang där det inte är för många människor involverade. Och här är det ju bara Jon och jag, så det är ju lyxigt. Så vi har ju hållit på mycket i vår lekstuga, regi, liksom Dan och Jon och jag. Vi har jobbat mycket, bara vi. Och det tycker jag är... Ja, men det har varit roligt.
2: Och hur är det att vara i Mariehamn då?
3: Ja, men det är ju alltid kul att komma till Åland.
1: Ja. Det är ju helt fantastiskt att vara här. Det är ett tag sedan Klockriketeatern har varit här. Men vi var faktiskt för 2 år sedan som en del av Skärgårdsteatern. Men om det går bra nu så kommer vi gärna på nytt. Det beror lite på publiken. Hur den mottagande vi får. Så välkomna.
4: Dan Henriksson var det som hälsade välkomna då. Regissör, du hörde också skådespelarna Jon Henriksson och Ylva Ekblad.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Hej där, det är dags för favoritjazz med Wallers.
1: Dagens jazzstund är en hyllning av en av de musiker som betytt mest för jazzen på Åland. Tenorsaxofonisten som skapade hackejazzen i pubbastun, nämligen Hacke Björksten.
0: Hacke är död nu, men hackejazzen kommer alltid att leva. Inte bara i mina drömmar och minnen, utan också i det verkliga livet med gruppen som kallar sig Jazz i Hackes anda. Den gruppen har varje sommar sedan Hacke dött spelat i pubbastun och Mariehamns kyrka. Det gör det i sommar igen, det tredje veckoslutet i juli, som på Hackes tid.
1: Hackejazzen började i pubbastun i juli 1978. Och då hade Hacke med sig Nacke Johansson piano, Kai Sundblom bas och Leif Öhman trummor. Ålandstidningens dåvarande chefredaktör Hasse Svensson ringde upp mig och bad mig recensera konsern, vilket jag gärna gjorde. Jag vill minnas att jag använde rubriken Lycklig musik från jazzens huvudstråk.
0: Och den lyckliga musiken från jazzens huvudfåra fortsatte på Åland varje sommar i över 40 år med Hacke Björksten i spetsen. På den första Alandia jazzfestivalen år 1995 var Hackes bastujassare en av de givna huvudattraktionerna, och då lät det så här.
2: Nu ska vi få höra för Johansson spelar den utomordentligt vackra och sentimentala melodin I'm getting sentimental over you.

0: verkligen när jag då för spela så känns det så att trombonen blir alldeles blå. Ja, blue feeling.
1: Hacke Björkstens Mainstream Jazz Quintet spelade I'm Getting Sentimental Over You på Alandia Jazzfestivalen i juli 1995.
2: Hacke presenterade melodin och spelade tenorsax, Ulf Johansson Värre trombon, Lars Erstrand vibrafon, Arne Wilhelmsson bas och Ronny Gardiner trummor.
1: Vi ska höra ytterligare några spår från denna konsert, så full av livsglädje. Och på nästa spår kallar man upp Ålands Jazz Lady Leje Portnoy på scenen, samtidigt som Uffe Johansson Värre lägger ifrån sig trombonen och sätter sig vid flygeln i konsertlokalen i Islandiahallen.

0: Tack så mycket.
1: Leye Portnoy sjöng The Man I Love och fortsätter med en melodi till Bye Bye Blackbird.

0: Hacke Björkstens bastujassare av 1995 års modell avslutar sitt set med balladen Over the Rainbow. Och nu får den lysande balladtolkaren Lars Ärstrand och hans vibrafon visa hur vackert det är när regnbågens alla färger suddar ut gränserna vid mötet med varandra.
1: Nu ska vi spela en låt med astronomisk anknytning, skulle man kunna säga om man vill. Vi ska inte tala om ozonlager eller så, utan Over the Rainbow, var den nu kan vara. Men någonstans måste ni finnas, eller hur?

0: Vi har hört fyra spår inspelade och direkt utsända av Finlands rundradios Åke Grandell under den första Alandia jazzfestivalen år 1995. I'm getting sentimental over you, the man I love, bye bye Blackbird och Over the Rainbow. Festivalerna var något av jazzens guldålder på Åland.
1: Det som spelade var Hacke Björksten, Ulf Johansson Värre, Lars Erstrand, Arne Wilhensson och Ronny Gardiner. Sångerskan var Leje på ett nöj.
0: År 1997 gästade Hacke Björksten jazz med Wallers första gången, och då lät det så här.
2: Då säger jag välkommen till jazz med Wallers till Hacke Björksten.
3: Tackar så mycket. Tack, tack.
2: Om vi i vår jazztimme i Ålands Radio skulle spela tre melodier från skivor där du är med, vilka tre inspelningar skulle du själv då välja?
3: Den här Indian Summer och även Lover, tror jag, ifrån en platta med Louis och Uffe Johansson. Det var två det. Mm. Och sen så ifrån en platta som jag har betydligt äldre datum, den är nog gjord 1979. Så skulle jag välja en låt som heter Rhythm and Booze. Och hoppas att inte nykterhetsmyndigheterna kastar sig över det hela.

0: Vi hörde Indian Summer, en sång från år 1919, komponerad av Victor Herbert. 20 år senare fick den ord av Al Dubin och då blev den populär och så småningom en jazzstandard. Alec Wilder skriver så här om den i sin utmärkta bok American Popular Song. Melodin klingar underbart från början till slut utan minsta klyscha eller miss.
1: Den här inspelningen av Indian Summer gjordes vid jultaget 1987 då Hacke Björksten och Ulf Johansson Värre reste till New York och spelade in en LP tillsammans med trummisen Mel Lewis.
0: I början av 2000-talet bildade alltid lika idésprakande Hacke Björksten gruppen Three Generations tillsammans med trummisen Ronnie Gardiner, basisten Hans Backenroth och pianisten Mattias Algotsson och trumpetaren Carl Olandersson. År 2004 spelade man in plattan Three Generations och så här låter titelspåret. Det är förresten just Three Generations som numera spelar jazz i Hackes anda och i andan om håller Jacke levande.

0: Det var melodin Three Generations med gruppen Three Generations med Hacke Björksten i spetsen. Melodin är en komposition av Hacke och jag tyckte mig höra betydande likheter med Sweet Georgia Brown i harmonigången. Gruppen spelade på en Alandia jazzfestival. Jag vill minnas att den hölls i Marie Park år 2004.
1: Hacke har skapat många vackra och finurliga kompositioner eller jazzifikationer som han på sitt ordläkande vis skulle kalla dem. Men han är också en hejare, inte bara på den tonala biten utan även på den verbala. Det har vi haft den stora glädjen att uppleva bland annat vid några kräftskivor i pensionat Solhems sjöbord då Hacke väckt stort jubel med sina finurliga och många gång tänkvärda snapsvisor.
0: Under en sån kräftskiva bad vi Hacke att dela med sig av dem även till våra lyssnare och komma till Jazz med Wallers och sjunga några egenhändigt hopknåpade snapsvisor samt även välja programmets övriga musik. Och Hacke kom inte bara en utan två gånger år 2016 och 2018. Så här lät det i Ålands Radio i januari 2016.
1: Hur låter programmets första snapsvisa, Hacke?
2: Jag ska bara säga att jag tycker att den speglar mentaliteten i det svenska samhället. Den går så här, nu ska jag sjunga också. Och det är tillräckligt skrovligt, men jag sjunger ändå. Jantelagen vill att jag en ödmjuk skit ska vara. Men får jag sprit i tarmen, då stiger mod i barmen. Till allihopa törs jag ropa, hej vad jag är bra.
1: Bra. All musik vi spelar idag har Hacke valt. Våra enda önskemål har varit att vi skulle få höra Louis Armstrong också idag. Samt något med Hacke själv. Vad har du valt som öppningsspår, Hacke?
2: Ja, det var rätt naturligt det där med Louis Armstrong. För det var egentligen den första jazzpotentat som fick mig intresserad av den musikformen. Det var alltså Louis Armstrong det. Och vi ska nu få höra honom spela och sjunga i It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Och det är bland det klokaste som har sagts.
1: Ja, jag håller med.
2: Och i bandet bakom Armstrong så hittar vi faktiskt pianisten Duke Ellington. Mm-hmm.

0: Louis Armstrong och hans All Stars spelade och sjöng Duke Ellingtons komposition It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing i en inspelning från år 1961. Det var den inspelning Hacke Björksten valde för det här programmet.
1: På den här Armstrong-plattan där man bara spelar Ellington-kompositioner hade Duke Ellington ersatt Billy Kyle på pianopallen i Armstrongs All Stars.
0: Efter ytterligare några inspelningar av jazz och snapsvisor lät det så här i programmet.
2: Ja, så ska vi spela lite riktig musik också. Nu ska jag inte sitta här och berömma någonting eget eller så, men det här var On the Alamo som vi spelade in jag var ju med, annars kunde jag inte berätta om det. Och så var det Åke Persson på trombon och så var det Jan Johansson i en av sina första, han hade gjort lite plattor tidigare, men han var med i alla fall i det här sammanhanget. Så hade vi en basist som hette Bengt Karlsson och en trummis, ej helt okänd, Svante Turesson. Ja. Och det höll på att inte bli någonting. Vi skulle spela in tre stycken melodier och hade klarat två. Det gick rätt hyggligt och sen så låste det sig. Och då så tog vi en arbetsmiddag. Det blev det om man tog med lite notpapper, det gjorde jag. Och så gick vi på krogen och där kom vi underfund med att vi skulle spela On the Alamo. Och då skrev jag en liten intråd och ett litet slut, mycket litet alltihopa. Och så gick vi tillbaks till studion och spelade där en version. Och det blev årets guldskiva, alltså On the Alamo.

0: Hacke Björkstens kvintett spelade in On the Alamo år 1955. Just den inspelningen fick Orkesterjournalens utmärkelse Gyllene skivan som årets bästa svenska jazzskiva. Hacke var mycket stolt över det priset.
1: Det var tredje året Gyllene skivan delades ut. Den första gick till Lars Gullin år 1954 för Danny's Dream. Den andra år 1955 till Arne Domnérus för Rockin' Chair. Den tredje som sagt till Hacke Björksten för On the Alamo 1956. Och den fjärde till Bengt Hallberg för Dinah med flera år 1957. Orkesterjournalen delar fortsättningsvis årligen ut Gyllene skivan.
0: Hacke Björksten lämnade jordelivet den 17 december 2020. Men som vi nämnde i början av dagens program, varje sommar sedan dess har de övriga medlemmarna i gruppen Three Generation fortsatt att komma till Åland och ge konserter under rubriken Jazz i Hackes anda. Och som sagt, gruppen planerar att komma även i sommar. Tidpunkten är densamma som tidigare, det tredje veckoslutet i juli. Sommarens konserter hålls i år fredagen den 17 juli klockan 20 i pubbastun och lördagen den 18 juli klockan 19 i Mariehamns kyrka.
1: I ett mejl på våren 2017 skrev Hacke Björksten till oss och berättade när den sommarens jazzifikationstilldragelse skulle gå av stapeln. Och så tillade han följande, något vi vill instämma i. Vi hoppas på stor tillströmning av människor förhäxade av jazzens magiska lockelse.
0: Vilken härlig formulering, typisk Hacke. Den kunde framstå som ett motto för oss. Jazz med Wallers, ett radioprogram för människor förhäxade av jazzens magiska lockelse.
1: Absolut, den tar vi. Tack Hacke Björksten.
0: Koncern Jazz i Hackes anda i Mariehamns kyrka år 2021 spelades in av Ålands Radio. Och nu, medan de sista sandkornen i vårt gyllene timglas rinner ut, ska vi höra ett spår från den koncern. Det är Hoogie Carmichaels vackra ballad Stardust, som är ett featurenummer för bandets trumpetare Carl Olandersson. Och, tro mig, han är en trumpetare som kan spela fram stjärnstoff. Det har han gjort. En gång i Mariehamns kyrka.
1: De övriga musikerna är Mattias Algotsson piano, Hans Backenroth bas och Ronny Gardener trummor. Stardust avslutar veckans jazzstund som vi ägnat Hacke Björksten, en av de musiker som betytt mest för jazzen på Åland och hans olika bastujazzgrupper där Ronny Gardener har varit med de flesta gångerna. Vi har också kunnat berätta att vi kan se fram emot mera fin jazz i Hackes anda även i sommar, den 17 och 18 juli.
0: Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.

dåliga och trötta dagar, glada dagar, sura dagar. Alla vardagar finns eftermiddag här för dig. Klockan 13 till 15:30. Mm, så är det.

0: när man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet. Det är ju inte så att du tänker att det här tar jag bort sen.
1: Hyvä svastikan så kommer det dödskalle och örnen så gör vi vill liksom färga den lite på nytt så att den blir mer levande. Framtiden så vill jag inte liksom visa sånt hat för mina barn, ska vi säga så. Det är kanske en av de största delarna varför jag vill täcka bort den nu.
2: Den blir liksom en konstant påminnelse om ett livskede som man kanske skulle vilja lägga bakom sig.
3: Du lyssnar på Tatuerad för livet. En dokumentär av mig, Annika Sylvin Reuter. Väntrummet på laserkliniken är välkomnande med läderfåtöljer och grönväxter. På den mörkgröna väggen hänger ett gammalt svartvit fotografi av en stilig dam i hatt. Bilden är kanske tagen på 1920-talet. Hon har hela överkroppen tatuerad med blommor, palmer och ett lejon på bröstet. Tatueringarna börjar vid handledarna och går ända upp till halsen. Här på laserkliniken jobbar Malin Enqvist.
0: Kroppsdelar är kroppsdelar för mig. Jag har tagit bort tatuering på varenda en. Den kan vara i underlivet, den kan vara inne i munnen och den kan vara runt anusen. Jag har tagit bort tatueringar på inre sidan av blylläpparna. Det är den där första gången man kommer hit och ska visa sin tatuering och som man inte kanske har visat till någon annan eller som någon skulle tro att man skulle kunna ha på ett sånt ställe. Så det är mera hos kunden som det känns jobbigt.
3: Malin har jobbat med att ta bort folks tatueringar i närmare 20 år.
0: Vi är en sån här laserfamilj så att säga. Min mamma håller på med laser och hållit på mycket längre än vad jag. Hon var den som egentligen började med den här tatueringsborttagningen. Och ganska fort hoppade jag på det och började jobba med det.
3: Under Malins mörkblå arbetsrock döljer sig många tatueringar. Hennes första tatuering var speciellt betydelsefull.
0: Det var inte någonting som jag bara så här impulsivt tog beslut, utan jag väntade tills min 18-årsdag. Och det var på något vis jag som många andra som känner att nu är man mogen, nu får jag lov. För min mamma gav inte lov åt mig att ta en tatuering. Idag, på den tiden, hade vi inte så mycket Google att söka på, så jag gick in i Borgå bibliotek och visste att jag ville ha ett japansk symbol och jag sökte i böcker efter någonting som skulle betyda någonting som kändes viktigt för mig och så hittade jag en symbol som kändes rätt och jag ritade av den på ett smörpapper, trampade iväg med smörpappret i en tatueringsstudio och bad att de skulle lägga den på min nedre rygg. Och det där, jag tyckte jättemycket om den här tatueringen. Jag tyckte den kändes viktig för mig. Det tog några år efter det och sen hade jag en kompis från Japan som råkade se den här tatueringen och sa åt mig att jag började egentligen skratta och sa att den är nog upp och ner. När jag började med tatueringsborttagningen så kände jag att ska man jobba med sån här så måste man veta också hur det känns. Att ta bort och känna hela den här processen, hur det går till efteråt och sånt. Och då var det den tatueringen som jag kunde jobba på. Jag tycker den försvann för ett bra ändamål.
1: Jag måste säga verkligen, jag kommer aldrig ihåg varifrån det här liksom börja. Jag lyssnar mycket då på rapmusik. Ska vi säga Eminem och 50 Cent och de här. Så de måste ha någonting med det att göra. Knock, knock, let the devil in, malevolent as I've ever been, head is spinning. Och då tog jag ju mitt namn då i handen. Jag tror att det var 15-16 måste ha varit idag. Och efter det så hade det fyllts på.
3: Thomas kropp är full med tatueringar, dödskallar, texter och några nationalistiska symboler på armen. Han är snart 40. Han heter egentligen något annat och har valt att vara mer anonymt.
1: No, lite tribala och minnen och allt möjligt. Det har aldrig aldrig på det sättet liksom gjort tatueringarna för andra. För att liksom det är alltid på det sättet för mig själv. Så det är varför de är där och vad det är. Så det är svårt att säga att varför. Det har liksom alltid fått någon bra idé och så har det liksom bara, no, var ska vi sätta den och så kommer det bra idé att vi sätter det där. Så har det blivit ganska mycket ansikte för tillfället.
3: Tomas halva ansikte är täckt med mönster och symboler.
1: Då när jag tog mina första tatueringar ansikte så det var inte lätt att hitta någon som gör det. Det är inte så att du går in till en butik och säger att du vill ha tatueringar ansikte så det kan hända att de säger nej. Och kanske så ska vi säga att 8 av 10 säger nej. Nu får ansikte vara i fred. Det måste vara 4-5 år sedan jag gjorde senaste tatueringen ansikte.
3: Idag jobbar Tomas som personalchef på ett relativt stort företag med anställda från hela världen. Han har inte upplevt att hans tatueringar påverkar honom i arbete.
1: De ser mig som vem jag är och de vet att jag gör mitt jobb med professionalitet och tatueringarna har ingenting med det att göra.
3: En av Tomas första tatueringar var ett finskt lejon.
1: Jag är stolt att vara finsk, fast det ibland går lite mot ditåt och hitåt, men jag är ändå stolt att bo här och stolt att vara härifrån. Och det är liksom, jag tycker att finska lejon och Suomen sisu är ett jättestort trademark i världen som liksom kanske många börjar liksom känna till och se också. Och jag tycker att det finska lejonen så tycker att det är associerat med liksom med rasism tycker jag är ett fel. För att du får vara stolt över allt i världen men du får inte vara stolt att vara finsk eller med lejon. Då är du genast rasist.
3: Som ung tilltalades Tomas av skinhead-kulturen.
1: Ska vi se skinhead på det sättet att jag hörde någon grupp var det inte, men jag var skallig, jag använde pilotta, jackor och sånt där. Liksom på det sättet kanske man såg ut som en skinhead. Och nu var det liksom, nu rörde, det var många människor i friendkretsarna som tänkte på samma sak. Och nu gör de, vissa gör det för tillfället också. Så att nu har vi varit med i slagsmål, men det har aldrig varit så att vi har börjat det, utan vi har slutat det. Men inte har jag liksom aldrig stått med det att vi skulle träffas på något fotbollsfält och 20 mot 20. Det har aldrig varit liksom det vad jag vill inte.
3: Tomas visar för mig den stora tatuering som finns gömd under skjortan och som täcker hela bröstet. En väldig örn. Den har raka utslagna vingar och dess klor griper om en krans med ett hakkors i mitten. Nazisternas partisymbol från 1930-talets Tyskland. En tatuering som Tomas stod i 20-årsåldern.
1: Idén var det att det skulle bli liksom stor och fin och sådär. Så då var liksom bröstet kanske den liksom största liksom kroppsparten då, utom ryggen. Då. Därför kanske det var då på bröstet. Tatueraren sa egentligen inte någonting, utan de sa en kund som vill ha tatuering och jag betalar bara pris för det och that's it. Vi tatuerade kanske, vi gjorde det 2 gånger, så det måste ha varit en 6-7 timmar och det kostar säkert en 4-5 hundi totalt. Det är så länge sedan inte kommer jag ihåg vad jag tänkte då inte. Kanske lite stolt. Hakkorset har kommit helt för att det är liksom, det var det vad jag tänkte då i tiderna. Då hade man, inte ska man säga liksom hat mot utlänningar, men nu var man ganska hat mot det egentligen.
3: Tomas känner att han har förändrats som människa. Att hans synsätt inte är lika svartvitt längre.
1: Jag har aldrig tänkt på det att mina tatueringar som jag har, att jag skulle någon cover up dem. Utan gör jag dem en gång så är de där för livet. Men sen igen så kanske man har växt upp i livet. Unga, naiva, sånt så att nu har man ju växt upp och fått barn och familj och sånt här. Så att kanske det liksom man tänker lite annars på världen också. Jag har mycket utomländska kompisar. Jag har mycket finska kompisar. Så inte liksom, det är nu närmast det att, jag vet inte. Du ska hämta ditt eget i samhället. Alltså oberoende varifrån du är. Och sånt där. Att det liksom kanske det är det största som har ändrat i livet. Att man inte vill visa sånt hot mer. Eller sånt hat, ska vi säga så. Viktigaste tillfället att få den här örnen med svastikan bort. Och täcka bort den. Att få. Det är det viktigaste. Alla andra får vara för tillfället.
3: Thomas har nyligen påbörjat omtatueringen av sitt bröst. Den tyska örnen och hakkorset ska täckas över och göras om.
1: Över svastikan så kommer det dödskalle och örnen så gör vi, vi liksom färgar den lite på nytt så att den blir mer levande. Men så att den ändå liksom, örnen försvinner inte. Den vill jag inte ha bort utan vi gör den mer till en sån här levande örn. Min tatuerare sa att han får den liksom snyggt bort på det sättet att det blir helt annorlunda att se ut.
3: Tillbaka på laserkliniken hos Malin. Hennes kund Frida är här för att ta bort en tatuering.
2: Jag kommer här och lite nu den här.
3: Området som ska behandlas idag är insmort i bedövningskräm och inpackat med plastfilm.
2: Ja, du har haft på den här.
4: Ja, här är nu 2 timmar.
2: Mm-hmm.
4: Tatueringen kan man ta utan bedövning, men det här är nog nästan till omöjligt.
2: Det här var hur många gånger nu? Har du bättre koll?
4: 7:e kanske.
2: Och nu på de här så syns det ju bara de här riktigt mörkaste ställen. Det här som är riktigt ljusgrått här nu, så det är sånt som skulle försvinna med tiden.
4: Ja.
2: Men de här kräver ju en behandling. Att sen när vi får de här så att de är så här ljusgrått, så sen princip så sköter kroppen resten.
3: En lasersession tar ungefär 10 minuter. Mer än så klarar kroppen inte av åt gången. Vill man ha bort all färg måste man räkna med att komma många gånger.
2: Här är ganska mycket färg satt i de här kvistarna till exempel. Så det är inte sparat med färg där och därför så. Så när man tar bort skikt av de här kapslarna så det kommer underifrån upp mer mot ytan. Så det vad heter det, får man få jobba på tills det inte finns färg kvar mer.
3: Frida har legat på tatueringsbordet många gånger. Men nu ska en av hennes tatueringar avlägsnas. En helt annan process, säger hon.
4: Du kan bara gå och ta en tatuering och sen är den där. Men att ta bort den så måste du dedikera dig på ett annat sätt. Du får inte bort den på samma sätt som du har satt dit den. Så den där impulsiviteten där i den där tatueringsborttagningen är ju inte liksom samma process när man tar bort den. Utan man måste ha mera tålamod och mera tid.
2: Ja. Och sen är det här ganska ömt ställe. Det här är på insidan av knä här och speciellt när vi kommer på knäskålen. Så det,
4: ja.
2: Så ja. Bra, jag ska lyfta upp den foten lite så ska vi se.
3: Frida har gått på laserbehandlingar hos Malin i över 1 år.
4: Här har vi det område som ska tas bort. Det här trädgrenen cirklar ner på mitt baklår fram över på mitt lår fram till mitt knä och det knät och det dess område som ska tas bort. Ungefär lika stor som min hand.
2: Vill du ha en stressboll?
4: Mm. Jag kanske kan testa på den här gången.
2: Efter förra gången så, hur var det med vattenblåsor?
4: Den där nya krämen var helt fantastiskt.
2: Var det inte, ja. Jag sätter igång maskinen nu så. Färdiga?
4: Ja.
2: Okej, jag börjar igen här nerifrån som jag brukar börja.
3: Smärtan, beskriver Frida och Malin, är som när man smäller med ett spänt gummiband mot huden. Det är de små färgkapslarna som exploderar av lasern och bryts ner till så små partiklar att kroppen klarar av att avlägsna dem.
4: Min alldeles första tatuering var jag 18 år gammal. Det var en liten text som man tog. Jag fick det till födelsedagspresent av mitt syskon. Men sen den där första stora tatueringen, det känns så fundamentalt nytt att du måste vänja dig vid en annan kroppsdel nästan.
3: Vid den här tiden är Frida en ung konststuderande. Hon har nyss fyllt 18 och har precis flyttat till Paris. Hon är intresserad av konst och estetik och drömmer om en riktigt stor tatuering.
4: Man har tänkt på den länge och man har drömt om den och man har planerat den och man har designat den och sen äntligen får man se den så som det är. Så det är ju en otrolig upplevelse att få. Det blir som en sån här dream come true kanske. Att ta i men verkligen något väldigt så där definierande.
3: Frida låter tatuera en stor påfågel på sin rygg.
4: Den här stora tatueringen som jag har som är gjord i flera olika faser med tre olika element så nu tar jag liksom över 20 timmar, 23, 24 timmar att göra. Man andas djupt och koncentrerar sig. Den här stora påfågeln, jag hade planerat att den skulle vara på höften så att kärten rinner ner. Och huvudet placerar sig liksom lite där uppe på ryggen. Men så bara för att det skulle passa bättre på kroppsformen så gjorde vi den större. Och det var liksom ännu bättre. Jag var helt hooked sen på det där stora formatet. Att man liksom tar det där steget som att våga. Lite som att hoppa från tian i hopptornet. Så du bara, när du en gång har gjort det så bara, jag kan göra det här på nytt. Men sen blev det stopp.
3: Frida vill bygga vidare på motivet med den stora påfågeln. Hon lägger sig i tatueringsstolen och en gren med små blommor tatueras in på området kring knä.
4: Då när jag la på tatueringsstolen, inget problem. Jag hade ju, det är ju ett ställe man hade luggit på många gånger tidigare. Och det var inte liksom där, utan det som sen hände efteråt att den där tatueringen började symbolisera den där livskede.
3: Frida mår inte alls bra under den här perioden då hon tar den här specifika tatueringen. Det är många saker som kraschar i hennes liv just då. En relation tar slut samtidigt som hon jobbar hårt och studerar. Hennes obehag för tatueringen kan hon inte förklara på annat sätt än att den påminner henne om en mycket jobbig och depressiv tid i hennes liv.
4: Och den börjar liksom symbolisera alla misslyckanden på något sätt, att den blev liksom så stor att den drog ner på andra livsområden, att den på något sätt blev en sån här epicenter. Och då varje gång jag ser den, man klär av sig någonting, så blir man ju påmind om en att det är lätt med tatueringar som är på axeln eller inte synligt, så man behöver inte tänka på dem, men att har man en tatuering som man vill bli av med så nu gör den sig själv påmind. Men att för mig gjorde den sig påmind varenda en dag.
3: Det har gått 6 år sedan Frida tog den här tatueringen.
4: Och jag har på alla sätt och vis försökt bearbeta och fundera och bolla med alla alternativ om att vara jag med den, förstå mig själv under den tidsperioden. Hitta lösningar, just att ta bort eller täcka över att man inte liksom blir kvar i det där mörkret.
2: All right. Vi fortsätter. Okej, då sätter jag igen igång här på huden och så börjar det kännas.
0: Yeah. Jag får ofta höra av just äldre personer att oj, vilket bra jobb du har att du tar bort alla statueringar.

0: Nej, jag har haft en förlovningsring runt fingret och den är borta.
1: Malin, laserterapeuten.
0: Så den finns inte kvar, man ser inte av den mera. Sen har jag på nedre ryggen en tatuering som jag har tagit bort. Och så har jag lagat en ny tatuering och nu håller jag på med projekt att ta bort delar av den tatueringen. Som man kan väl säga att jag är ett praktexempel på de här som kanske inte borde ta mera tatueringar. Men det, det går i dagens läge, så varför inte?
2: Nu är det inte många sekunder kvar mera.
0: Så vad är egentligen en lyckad tatuering? Det finns kanske inte någon egentligen någon sån, för det är ju mer hur vi känner för den här tatueringen som vi har.
2: Yes, färdigt.
0: Bra. Det är klart att en tatuering kan vara viktig för en i 20 år, men sen kan vi människor också ändras. Och då kan det vara att det kanske inte känns mer som en del av oss eller någonting som vi vill ha mer. Det är ju inte så att man ångrar sig efter första året kanske, utan det kan ju ta långa tiden. Sen lite bandage på och så hålls det på plats. Man kan gå härifrån och se ut som man skulle ha varit med om någon värre olycka, men
3: precis.
0: Nu kommer alla då fråga dig att vad har du gjort med ditt knä?
3: Ja. Vad har jag gjort med mitt knä? Jag främjar mitt välmående.
0: Ja.
3: Fast det inte ser ut så.
0: Ja.
3: Erasing my past.
0: Ja, det kan du säga.
1: Du har hört Tatuerad för livet. En dokumentär av mig, Annika Sylvin Reuter. Ljuddesign, Max Salomaa. Dramaturg, Are Nikkinen. Producent, Elin von Wright. Gå in och favoritmarkera dock. På arenan så får du höra flera audiodokumentärer.
4: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8 imorgon bitti.